エットデーありますが、コロッケの日、もう一度ご紹介しますと、冷凍食品をはじめとした株式会社味のちぬやが5月6日の語呂合わせにちなんで記念日制定しているそうです。コロッケはフランス料理の前菜の一つであり、クロケットが始まりとされており、文明開化の明治期に日本へ伝わった際にクロケットがなまってコロッケになったと言われています。もともとはフランス語でコロッケというのはバリバリ食べるという動詞。日本へ伝わったコロッケは洋食の代表格として大ヒットし、大正期には大正の三大洋食その一つに数えられるほど親しまれたと言われています。大正時代の三大洋食というのがコロッケ、とんかつ、カレーライスですね。その後コロッケは日本独自の進化を遂げ、近年では日本料理の一つとして海外でも紹介されるケースが多くなっています。諸外国でもコロッケという名前で親しまれているとか。それから5月6日、今日は何の日、雑学トリビアですが、今日はコロネの日。私ね、パンでとても好きなんですよね。コロネ、皆さんご存知ですか？チョコレートがたっぷり入ったパンなんですが、こう貝に似てる、こう螺旋状にできた形のパンですね。特徴の菓子パンコロネ、これも数字の語呂合わせで付けられました。今日はコロネの日。それから5月6日はこういう日でもあります。さまざまな出来事が起こっていますが、聖徳太子が17条憲法を制定した日、604年5月6日の出来事、17条憲法を制定したと言われています。それから5月6日こういう日でもあります。ユーロトンネルが正式に開通した日、1994年5月6日、グレートブリテン島川

0: ルが正式に開通しました。ボーバ海峡と呼ばれている海峡がちょうどイギリスとフランスの間にありまして、そのトンネルはドーバ海峡の真下を通っていることからドーバ海峡トンネルとも呼ばれていましたが、近年ではユーロトンネルや海峡トンネルという名の方が現地で通じやすくなっているそうです。5月6日、本日お誕生日を迎えた皆さんの誕生花までこの時間ご紹介しましょう。今日の誕生花はクチナシの花。花言葉は優雅という意味があります。今日は何の日、雑学トリビアでした。
1: 今ドームパラダイス9時台、この時間はレーダーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷スタクリニック、他各社の提供でお送りいたします。

さあこの時間ですが、ご紹介したいのが5月1日号の週刊タイムス住宅新聞。その中に空間デザイン心理士で一級建築士、2人のお子さんがいらっしゃる前海咲子さんが空間を心理的に解析するという記事があります。今回のテーマは家を整える、最近家事が重荷になってきた、家にいても疲れる、勝手が合わなくなってきたと感じる人は住まいからのサインかも、家を見直して自分仕様に整えましょうと、その記事が掲載されています。エネルギー消費が増える50代、住まいを心地よく整えませんか？疲れの原因は家にあるかも。最近こんな風に感じたことはありませんか？やりたいことはあるけどなんとなく後回しにしてしまう、体は元気なはずなのになぜかいつも疲れを感じる、毎日の家事が少しずつ重荷になってきた、一つでも分かると思ったならそれは住まいからのサインかもしれません。50代は仕事も家庭もフル回転している時期、それに加え親の介護が始まったり子供の進学や独立があったり、エネルギーの消費が増える一方でなかなか自分自身を整える余裕がない、家に帰ってきてもなぜか休まらないと感じていたとしたら、住まいが知らず知らずのうちに体の負担になっているということが案外多いんです。例えば冬の脱衣室の寒さ、毎晩お風呂に入るたびに体がギュッと縮こまる感覚ありませんか？それは確実に体に負担をかけています。そして使いにくいキッチン、毎日3度の食事を作るたびにちょっとした動きに草があったとしたら、1年あるいは10年単位でどれだけの疲れが溜まっているのでしょうか。また片付けても片付けてもすっきりしない収納、探し物をするたびに消耗するエネルギーは目には見えません。でも確実に大きく積み重なっています。住まいは暮らしの土台です。その土台にぐらつきがあるとなんとなく疲れが取れないという不具合が起きてくるのです。住まいを整えるには一旦立ち止まって考えてみてください。これからの毎日をどんな風に過ごしたいですか？長年いつかやりたいと思ってきた手芸や絵、ガーデニングなどの趣味を本格的に楽しみたいと思っているなら、それを広げられる心地よい専用のスペースがあるといいですよね。それで毎日がどれだけ豊かになるでしょう。あるいは夫婦2人でゆっくりコーヒーを飲んで話せるコーナーを作るのもいいかもしれません。他にも在宅で仕事をするために集中できる自分だけの場所が欲しい、友人を気軽に招けるようなすっきりとした空間にしたい、毎朝庭で朝の光を浴びながら深呼吸したいなど、どれも贅沢なことではありません。暮らしを少し見直すことで十分に手が届きます。それなのにまだ先でいいかと後回しにしてしまうのは、今の住まいが何とか使えているからではありませんか？しかし何とか使えていると心地よいという間には大きな差があります。住まいを見直すには体力も気力もいります。完成するまで毎日考え打ち合わせを重ね、理想の暮らしのイメージを言葉にしてたくさんの選択をしていく、これは決して軽い作業ではありません。住まいの見直しは予想外のことも多々起こります。以前住まいを見直し建て替えで3年以上かかった60代のお客様も、こんなに期間がかかるとは思わなかったとおっしゃっていました。60代そして70代と年齢を重ねてくると、健康上の変化や家族の状況の変化が重なり、やりたいことよりもできることから選ばざるを得ない場面が増え

ってきます。またローンの審査なども年齢が上がるにつれて条件が変わってくることも。だからこそまだ体も気力もある50代のうちに自分の意思で住まいを選んでほしいと、このように語ります。住まいを整えるということ、大規模なリフォームや建て替えをイメージするかもしれませんが、そうとは限りません。例えば間取りを変えずに収納を見直すだけで毎日の家事がぐっと楽になることがあります。照明の色を変えるだけで家の中の居心地が変わることも。脱衣室に小さな暖房を取り付けるだけで体への負担を軽減できます。大切なのは今の暮らしに何が足りていないか、これからどんな暮らしをしたいかを自分なりに整理すること。その整理ができていれば大きな工事が必要な時も、小さな工夫で十分な時も適した判断ができるようになります。住まいを整えることはこれからの人生を整えること。家にいてもなんだか疲れる、勝手が合わなくなってきたと思っているなら今がそのタイミングだと。暮らし、住まいを見直す時間、作ってみてはいかがですか、ということでタイムス住宅新聞5月1日号に掲載されていた前海咲子さんの記事でした。

0: ほらほら。おいは焦らず、このほら直そ。994の2000番、アミヤスカクリニック。
1: 聞いて、さ

公園社、ただいま株式会社公園社。

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ！
0: すごい切れ味。

をご紹介いたします。有限会社太鼓設備、有限会社アルプ、建築土木工事のことなら富城建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンガシャッター株式会社、有限会社開放ベンダー工業、土木建設業のベストパートナー那覇鋼材株式会社。地域に根ざし世界へ羽ばたくワンツースマイル OTS 沖縄ツーリスト。地域貢献、医療の一助を目指しお客様の笑顔を増やしたい。株式会社第一医療機、毎月第一土曜日11時30分は与那覇子ども食堂。チム袋をつなぐ未来のネオプロジェクト、瀬長島与那覇商店。快適なオフィス作りをお客様と共にのモットーにエマオは日々活動しています。オフィスのご相談は株式会社エマオへ。思い出に残るご葬儀のために心を込めて、株式会社公益社。手作りパンの老舗ベーカリーマリーヌ。子供たちに誇れる仕事を今日も、株式会社那覇電工。寺西歯科医院。子供の未来を応援、トミグスクのネットはチャンプルーネット。地域でも評判の美味しいパンを提供しています、ひまわりファクトリー。地元の道具が断然うまい、トミグスクシャザトミグスク。看板のないお豆腐屋さん、日が豆腐店。瀬長島から子供たちの明るい未来を応援します、リゾーツ琉球株式会社。他多くの皆様のご協力のもと、FM テレビ子ども未来チケットで子どもたちへ毎日食事を提供できています。ご協力いただいている皆様、

ドミルクインフォメーション。この時間は広報ドミルクからのお知らせをドミルク市の提供でお送りいたします。ドミルク市子ども誰でも通園制度、乳児等通園支援事業のご案内です。子ども誰でも通園制度とは、多様な働き方やライフスタイルに関わらず、すべての子育て家庭に対して支援をするための制度で、就労要件を問わず時間単位で利用できます。

子どもの良質な生育環境を整備することを目的とし、子どもが同世代と関わり成長する機会を保障するとともに、保護者にとっては子育ての相談や負担感が解消されることが期待されます。詳細については市ホームページをご確認ください。利用可能時間、子ども1人につき月10時間まで。利用料金、原則1時間300円。世帯所得に応じた減免があります。実施場所、1ザエス保育所、2豊かこども園、3豊か認定こども園分園、4認定こども園豊見保育園、5認定こども園レキオスキッズガーデン、6全愛クロス保育園豊橋、7三ツ橋保育園、8双葉保育園、9三鷹ベビーガーデン。各施設と利用受け入れの時間帯については市ホームページをご確認ください。対象者、保育所等に通っていない富津区市民で0歳6ヶ月から満3歳未満の子ども、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業、企業指導型保育事業所に通っている子どもは利用できません。認可外保育園に通っている子どもは利用することができます。申し込み方法、申し込みフォーム、広報富津区に掲載されている QR コードから申し込みを。申し込み受付後1、2週間ほどで認定可否について電子メールでお知らせします。電子メール受理後、施設への面談予約および利用予約が可能となります。施設での面談後、子ども誰でも通園制度の利用開始となります。なお、継続利用の方は利用歴がある施設との面談は不要です。別の施設を新規利用する場合は面談が必要です。お問い合わせは本州こども園課850-5088番。戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、戸籍法の一部が改正されました。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を対象の方に郵送で通知していますので、ご自身やご家族の氏名の振り仮名をご確認ください。富津区市在住であっても本籍地が他市町村の場合は、本籍地の市町村から通知が送付されます。詳細については市ホームページをご確認ください。対象、令和7年5月26日時点において本籍地が富津区市の方、お問い合わせは市民課戸籍振り仮名記載業務851-2368番。富津区インフォメーション、この時間は広報富津区のお知らせを富津区市の提供でお送りいたしました。

0: ストラバーイ。今夜は当てらず、火曜の後、994の2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いてー

高齢者の安全利用についてお話しします。令和8年4月1日から16歳以上を対象に信号無視や一時停止、ながらスマホなどの危険な自転車の交通違反に対して交通反則通告制度の導入が始まりました。交通反則通告制度は反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた人が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず、起訴されず、いわゆる前科もつかない制度のことです。沖縄県警察では自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。自転車の指導取り締まりの基本的な考え方は青切符導入後も変わりません。ただしその違反が交通事故の原因となるような後者は他の車両にとって危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反があったときに検挙を行います。反則行為と反則金の一例として携帯電話使用等1万2000円、信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反、いわゆる逆走、歩道走行6000円、指定場所一時不停止、無灯火5000円。

倍だと思われるかもしれませんが、犠牲者は車の仲間です。運転するときは次の自転車安全利用5則を守りましょう。1、自転車は車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者優先。自転車は車道の左側を通ることが原則ですが、12歳までの子供が自転車に乗るときは車道側の歩道部分を通ることができます。その他、車道を走ることが危険な場合や70歳以上の人、体の不自由な人も子供と同じように歩道を通ることができます。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライト点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。

自転車で道路を通行するときは車として交通ルールを守って責任ある運転を心がけましょう。車の運転者も歩行者も自転車のルールを知ってお互いを思いやり安全を心がけましょう。ご質問お問い合わせは富城警察署098-850-0110 098-850-0110番までお願いいたします。

ビバとゆみパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM とゆみの平田千春とあげなばさあきでした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間までさよなら。

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

0: 産品を買うなら沖縄アウトレットボーダーシビダー街 891-7277 特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビが午前11時をお知らせします。
1: FM 豊見です。

語は2代目三遊亭演歌の呼び出し電話、5代目古今亭馬助のおばあさん三代姿、3代目三遊亭金馬の居酒屋、そして3代目旋風亭流行の野ガラス、以上4話をお楽しみください。

0: 今日はもう電話の普及というものはあまねくもう言っておりますが、昔はこれで一軒のうちに電話がありますというと、もう方々からしてどうで呼び出してくださいというその叫びが多いことでございます。それそれ、今買った電話どこから買ったんだ。農業院よ。何農業院、部屋が空いたらどうぞってね。あんた入るの。
1: どうせよ、
0: その前に買ったのは村上さん呼べてのよ。
1: その前は
0: 裏のシューマイヤ呼べての。
1: 俺たちばっかりか。
0: そうよ、うちなんか彼氏ないわよ。

0: なくなると思うわよ。もう人間買ってくるから呼んで帰ってくるでしょう。洗濯しなくちゃな、洗濯でしょう。電話でしょう、洗濯でしょう。電話、洗濯、洗濯、電話。循環調整的なのよ。数学の方では割り切れないけど、こっちではやりきれないわ、それでは。しょうがないよ。しょうがないわよ。あんた、食事にしましょう。いつなんで疲れたわからないから。
1: なってる、なってる。よし。
0: あ、およい、およい、山野さん、
1: 山野さんです。それで、津軽君をちょっと呼んでくれてるから、
0: 呼び出して、入ってもらいたい。何津軽さん、あ、およい、およい、およい、いや、津軽、津軽、津軽さんに、あのね、ちょっとね、ハムがあるですかね、いいじゃん、これが一番ね、何、およい、色でいいでしょうか。色はですね、色は日本へ土地に塗る若よたれ卒すずめ七分上の奥山家向こうにてあさ、あれ色は日本へ土地に塗る若よたれ卒すずめ七分上の奥山家向こうにて朝日夢見し石門先生、ああ出ました出ました、石門先生写真数、あ、この方が早かった、失礼しました。あのね、写真数のすでに菅原道慣れにしてませんか。おいおい、水谷やめろかい。いや、水谷やりませんよ。あれ、昔のご挨拶にあった人なんだよ、ご挨拶。え?1 円は高い。1円は高いのに少ないでしょ。10円は。10円は、我が家の記憶あるかな。100円は、大久保いくらもんじゃなかったかな。いや、発想はどうでもいいんだね。もしもし、もしもし、菅原って人を呼んでもらいたいんだな。知らないよ。いや、お宅に言うんじゃないんだ。お家のお迎えのほら、パン屋ありましたね。
1: あれを見るか。
0: いやいや、そのパン屋からね、四五軒前にいましたね。魚屋あるでしょ。ご飯を呼ぶのか。いやいや、そうじゃないんですよ。よく聞いてるよ、こっちの話を。魚屋呼ぶんじゃないんだよ。その魚屋から曲がるんですよ。曲がってね。約一丁。一丁半を出るとね、漬物屋あるんだね。その漬物屋のね、横を回ってね、中島とか中村とかというね、仕立屋の隣のね、翻訳屋の2階にいるんですがね、もし本人いませんでしたら、神さんですが、ちょっと呼んでもらったんだな。おいおい、おいおい、あの、君の頭はちょっと、いっぺんレントゲン見かけたら、写真写してみろよ。部分品が少ないんじゃねえか、少し。僕はな、一丁も一丁半も行って呼び出すんで、それで電話聞いてるんじゃないんだ、こっちは。
1: どこ願ってるんじゃん。
0: え?どこ願ってるんだろう。
1: なんだよ。
0: え?何?一丁半?一丁半ぐらいなんだよ。自転車で行ったらすぐじゃねえか。
1: 自転車で行ったらすぐじゃねえかって、自転車ねえじゃねえか。なかったら買ったらいいじゃねえかって。
0: 今、ゲップラーが安いだろ?おいおい、おいおい、あんな。僕のうちはね、おい、いいか、自転車まで買って、呼び出すんで電話してるんじゃねえんだ。何言ってんだよ。知らんなんて人が全然知らんよ。あんたも知らんっていうのに、向こうの名刺があったところ電話番号知ってあるじゃねえか。電話番号が、おいおいおい、電話番号は知ってあるったって、一応の挨拶もこれに何本って言うもんじゃねえか。何発言ってあるんだ。4770番。北谷4770番、間違いねえだろ、ほら。間違いない。
1: そうだよ。調査用のそばのな、電話番号の札、外しておけ。こういうやつ、何するか分からない。怒られてしま
0: う。おいおい、そういう心臓が強いというか、バカボロというか、乱暴ボロというかな、そんなものを僕は断じて呼ぶらんじゃねえ。呼ぶで呼ぶで、誰が呼ぶじゃん、しびったらやろう。もう頼まねえぞ。それがあの、ほらほらほらほら、一晩中電話切るぞ、人殺し。見ついた頃から夜明けまで。寝かせないからな。睡眠不足になって一人でも飲めえ、バカ。やめようと言うな。下まで夜、ジャンジャン出るんなら昼間ぐっすり寝ておくわ。ドン!ドン!
1: お茶をいっぱい。
0: ひだなってどうしたの?
1: あったらくなったんだ、ほら。
0: バカねえ、まあ、手拭いたらどう?あたりなんかちょっちゅうよ、そんな目に遭うのは。ね?あきれた。来てだったらいいじゃないの。
1: 気がせねえんだ、ところは向こうは。すぐに出るわけだって。
0: 食事しましょう。お疲れ様やから。ちょいと、佐藤さんのお母さんいらっしゃったよ。
2: なんだ。
0: さあどうぞ。はい。ごめんくださいまし。毎度またありがとうございます。まあ、他人の電話同様使わせていただきまして。
2: 世代も喜びでございます。ありがとう。おかみの、まあ、こんな間は、まあ、愛しませんでした。
0: 雨の降る中。
2: おめえしもろでも言われないかも。大変心配かいね。
0: 旦那様、今日、おお、さようでございます。
2: 私、ちょっと、世代の会社へ、電話かけたくてまいりました。
0: お返しは、お丈夫で何よりですか。
2: もう、早く動きます。86になりまして。もう、本当に、いつなんだろう、お前に帰ってもらっても、こればっかりいたいって方は、ございませんもんな。それで、あなた、もう、孫にはバカにされましてね。バカ扱いですよ。こないだもあなた、裸で持ってちょろちょろしてるから、お前ダメじゃないか。裸でお前、こんなになってることがわからないか。こんなに様に秘書を持ってかれたら、どうするんだって言ったら、お前さん、あんたないなくもな、秘書を取るような動物じゃない。あれは、英気の作用だ。電池の作用だ。これもと思います。負けとおりまして、これ夜だと思って、つぶつぶつぶつぶと、お前はそんなこと言うけど、あれは、あれは電池じゃない。その証拠には、おばあさんの若い自分に、まず電池のなかった自分から、こんなにはゴロゴロなってた。それじゃあ、嫁は嫁でな、もう。じゃあ、お話でございますよ、奥様。もう、こないだはどな、ご飯食べようと思うて、やっぱり目にお茶碗出すわと、うちの嫁が私の顔をじーっと見て、お母さん、年寄りでも膝丈夫ですね、って言われるの。見萌えもございませんよ、またどうぞ。お島の自分にお遊びにお越しくださいませ、言う旦那さんも、手前をおりましてお越しくださいませ。はい、失礼いたしました。ごめんなさい。
0: 何しに来たの？よく喋るね。実際あれじゃ止まらないよ。何？すみません。また誰来たの？はい。また誰来たの？僕が出る。はい、よろしく。
3: あの、私今度23番地に個室もあります。長谷川でございます。どうぞよろしく。
0: どうぞ。あの丁寧に。僕、山本です。どうぞ。
3: ちょっと、お答えするとおりします。浜辺恐縮でございますけど。お電話ちょっとご自宅ださいと思ってございました。いかがなものでございましょうか。
0: いや、そう言われましたら、花が大変そうに困ります。あんなものがよかったら、どうぞどうぞ、お互いです。どうぞどうぞ、お使いください。
3: でございますか。それで失礼いたします。あ、お食事中でございますの。
0: いやいや、食事中だって、あなたに差し上げるとは申します。どうぞ、ご自由にお返しください。
3: お伺いでいらっしゃいます。はじめまして。私、今度こちらへ来てまいります。長谷川でございます。どうぞ。お電話、ちょっとお待ちくださいと思っておくれます。失礼いたします。ごめんください。もしもし、26火災保険でいらっしゃいます。26火災保険でいらっしゃいます。おとりいます。二階にも立つの、近藤ちょっと言っていただきたいと思います。もしもし、もしもし、近藤でございます。近藤、いかめでございません。ハローでございますの。はい。おとりにます。お忙しい中、愛しています。はい。奥様、まあ、近頃なんですが、幼稚園人でございまして、皆様お帰りございます。悪い方が入りました。いえ、小石川高江町にいたんでございますの。母と二人で。もしもし、もしもし、近藤さん、私、
0: わからない、
3: わからない、私よ、美佐子、おとといが来たのよ、鹿山2回見ま、とっても感じる勇気、何、みんな感じたんじゃないわよ、そのうちの余剰が入ったの、それとも大変な天気、驚いた、ちっとも言わないわね、どうやって、そんなに忙しい？だって、電話もかけないじゃないの。そばにあるのよ、山本さんとか。下が4770番。4770番。見せ上げない、下手屋さん。とっても様子も感じていくと、こんなの大丈夫。朝早くだけ夜を作ろうって言うんだから。気がないな、そのうちの、ちょちょっと言ってもらうと、お願い。ね、用があります。用があります。話があります。話。何？何？ダメダメ。 아들이 있다 있다 있다 있다 있다

0: か行く。どこ行くか行くと。何言ってんねん。来たんかってこと言うんじゃないの。どこ行くの。おいめし、私は憂鬱なのよ。ほんと。夕べもおとといのまま、あなたが酔ってて眠れなかったのよ。このわけ、こだわりできないわよ。人がいるんだから。で、公衆電話、パーッて公衆電話だ。何人も何人も待ってるでしょ。一人だからできないのよ。このまま電話審査があれば、大祝い。40分でも50分もかかってる。そこ考えるのよ。だからしょっちゅう来てよ。ねえ。ねえ。何その話は分かってるんじゃないの。自分に言うことばっかり言ってるわね。なんだ、ここで話しかできないね。いらっしゃい。もしもし、もしもし、3日ばかり前に銀座の銀座、銀座、銀座、一緒に最初誰、一緒に女の人、誰あれ、お母さん、お母さんが赤いネッカチュー持ってあげられるじゃん。なんでそんなカモフラージュ、今笑うとないじゃん。本当のことどうして言いないの。あんた妹が大好き
1: よ。おいおいおいおいおい。バランスがちゃダメだよ、ここに。
0: すいません、すいません。あたし、こんな興奮してるわかる。もうちょい。あんたがそんなこと言うなら、じゃあ会社行くわ。あんた。そんな女なら会社するって言うの。まあ、あなたの力そんなこと聞こうと思わない。会社するって会社であげるわよ。会社してあげるわよ。その会社の前に全部お金こと言う。強い、強するかと思ったら。
1: 水を持つかい、水を。いいかげんなさい。
0: すいません。男だって無理人だ。男だってみんなあんなことだもん。私です。
1: 電話見なさい。大変なやつが引っ越したら超えない。あんなものリードされるな。電話するも何もおかずに行っちゃった。
0: あんた、私あの人の電話を聞いてるし、どこに職員したかわからないわよ。大変なシステムね。いい女とかね。男の心理状態になってもらうし、あんなにいい女でも、あれくらいのことで、解消問題ならかした。
1: うん、そりゃそうかもしれない。お前よく考えてごらん。先の相手は顔から動けんじゃないか。
0: あんなにいい明るいやつは、考えるよ。

相変わらずおばあさんで余計なこと言えない立場になりました。親はただ褒めてればいいんですよ。それは家庭は円満ですから、もうせがれはもうお嫁さん気に入ってるに決まってるんですからな。ただ褒めてればいいんですよ。いい嫁だね、本当にいい嫁だね。お母さん喜んでんだよ。優しくて強いてて細かいとこ気が付いてね、あの嫁ならお母さん長くらいしても安心だよ。お前目が高いね。いい嫁をもらってくれたね。お母さん嬉しいよ。つまりは安心しますえ、お前褒めてお母さんがいい嫁だって、優しくて強いてて細かいとこ気が付いて、あの嫁なら長くらいしても安心だ。お前目が高いねって僕までついでに褒められてよ。まだ褒めてたよってば、お嫁さん悪い子の気はしませんよ。神が褒められるってのはいい子の気ですからね。面と向かってあんまり褒めるってと踊ってるようになりますけど、まあ鉄がかかりますけど、それの手を経て褒めるんでございますな、ね。そうしても、年を取った老化現象で体が効かなくなるんですから、もう口で殺すよりはもうしょうがないですからな、ね。そうしても昔話なんかしないことですよ。年を取るというと昔話がしたくなるんですよ。昔は良かった、昔は良かったとどなたも言いますがな、昔は世の中が良かったんじゃない、体が良かったんですよ。世の中は今が一番いいんですよ。でも体が良いのと世の中が良いのと錯覚を起こすんですな。若い人は何でも自由になりますが、それが年を取ると何もできなくなっちゃって不自由な体になってしまいますから、ですから昔は懐かしなんで、おばあちゃんおよしなさいよ、昔はだなんて。おばあちゃん何時をしてればこそ文明開化の明治の妙が見られるんでしょう。おばあちゃんいくら自慢しても江戸時代に電信や電話はなかったでしょ。何百の先の人とお話ができるなんて、おばあちゃん夢のようでしょ。旅行にしてもそうじゃありませんか。戸塚泊まりはまだ日が早い、駒を早めて藤沢へなんて江戸時代の歌が残ってるでしょ。神奈川県の藤沢でやで泊まっちゃったんです。

今1日間乗ってってごらんなさい。箱根山を越して静岡から浜松の方まで行かるんですよ、バーテン。そのことを考えたけど、文明開化の御代はありがたいでしょう。

さ、だめ、迫害だ、それ、迫害だ。日本で発明したのは人力車だけですとさ、あんな電信や電話だなんて針金があるから、子供がタコ一つのんびりあげられやしませんよ。おばあさんが電車に跳ね飛ばされた、子供が汽車に引き殺されたなんて、お前。人間を乗せる乗り物に人間が殺されるなんて、バカなことは江戸時代には一度もありませんでしたよ。おかごに引き殺されて死んだって人は聞いたこともありません。船にしても風流だったね。昔は貯金船や根船や畳船。チャチャチャンチャラチャラカチャンチャラチャラカチャンチャラチャラチャラカチャンチャラ。吹けよ、川風上がれよ、津田で。中のお客の顔見たやねんて、お前。両国橋から下を覗いても楽しみでしたよ。それが明治になってからなんだよ。天気で塗り立った一線蒸気ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブなんでじゃあすげえな船がうろそろうろそろして嫌だね。え、料理屋行け、牛鍋だ、豚鍋だ、桜鍋だなんて、毛玉の肉をむしゃむしゃ食べてるんだから嫌になっちまいますよ。江戸時代に四つ足を食べるって、うちが手慣れると言ったもんですよ。毛玉の肉を食べるときには、神棚や半紙を張って、神様にお詫びをしてから四つ足をうちへ入れたもんです。それが明治になってからなんだよ。お乳を絞れるだけ絞っちゃって、お乳の出なくなった牛をぶち殺して、肉は食べて骨はスープで飲んじまいなんて、大山の四天童子みたいな人間がうろちょろうろちょろして嫌だね。おばあちゃんは何から何よ、何まで江戸時代が懐かしいよ。お祭りにしても出汁だ、屋台だ、踊り屋台だ。スケデンデンデンデン、ステッステン、スケデンデン、スケデンデン。タイトルのヘラリリピー、ヘラリリチェリチ、チェリチ。スケデンチェリチ、チェリチ、チェンチ、チェンチェン、スケデンデン。その後ろから踊り屋台が、テンダダ、テンダダ、テンテンダダダ、テテテンダダダ、テテテンテテテン。向こうからねえ、みこしが来て、だってみこして踊り屋台がすべきなんて言ったら、和やかったってに。

よ。その前にぎやかだって名古屋かだってそれが明治になってからなんだ。お祭りだってどしりっぱくもんをこしらえて調子が旗を振り回してブカブカどんどんブカどんどんどんがらどんがらどんがらだったなんて金はかからないけど雑貨系の嫌な祭りだね。学生さんが歌う歌えばでかいよでかいよで半年は暮らす後の半年は寝て暮らすなんて怠け者の歌を歌って喜んでいるんだから嫌になっちまいますよ。おばあちゃんの娘時代には固い歌和やかでしたよお前娘。

ちゃん、おばあちゃん、嫌なおばあちゃんね、うちをこうしないいいわけ、寝ちゃったとあふれ返っていた当時のお嬢さんが今ちょうどおばあさんになってる年配ですからな、嫌だ、私はこの差別が削減だと大嫌になっちまうね。お前差別が一つ削減、私の娘時代に50円持ってご付き合いちゃうね、お面でもちりめんでもアウターでも裏つけて右側とお釣りが来たもんだよ。大ポリポリ100円だ150円だ嫌だね。私の娘時代には電車の車掌さんの月給が18円から20円だよ。お前1ヶ月の月給が20円またちょっと100円嫌だね。まあ、その頃は電車賃も安かったから、片道5000円で往復9000円だからね。今片道20円で乗り換えて1枚くれないんだから、世の中は薄情になったね。昔お母さんに50銭玉一つもらって浅草の公園一人一日遊んでこられたもんだよ。中道を通って観音様にお参りしてさ、お賽銭をあげて活動写真を見て、お昼のご飯を食べて、お芝居を見て、お土産を買って50銭でお釣りが来たんだから、世の中が良かったね。その子の活動写真お前に見せたいよ。近頃の映画ってたら嫌だね。たまに見に行って若い男と女が写真に写ったなと思う途端にくっついたり、あっつったり、靴を着たりさ、あんなことは明治の時代にはくらえんでなかったらしなかったもんだよ。それもあったり気をしてね、誰もいないと思うと何しろ言ってやったもんなんだよ。それ今入場料を取って見せるんだから嫌になっちまうね。まあ昔はカツオの弁して説明する人がついてさ、マンガの下屋さんが大勢いて、あれ、超人と自動車さん、彼女の目やりたい、いろんなアジェンド、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタあのお母さんがうちの子はしょうがない悪いところはお父さんに似ちゃったね。ちぎれってんところはお父さんそっくりだよ。万年なんかちっとも出会いしない、捨て直しをしたら少しは治るだろうって女親はありがたいね。手順にお湯沸かして頭蒸してくれたもんだよ。ちぎれってなんぞと思ってさ、それ今金を払ってちぎれってにしてんだから、なんかね、まあ煙突の草なんて頭してた男装の出入りに出すか聞いてあげれるよ。女のくせに男のズボン履いて頭かみ合いちゃってさ、そんなら男になりつくまんばいいや。そのくせ紅をつけてお城をすべて中途半端で嫌だね。昔は女の漁師はみんな土屋料理掘り込まれちゃったよ。自転車乗ったって悪くやると思うんだよ。昔はおてんば娘なんてお前歌まで出てきたんだよ。お前チリリンチリン食べてくるわ、自転車乗りのチャンピオン、頭はめちゃくちゃスズメの巣食べたりもんや、うちのわけあせよちゃんだよ、あせよちゃんだよ、あのなと言ってる間にこれはよかった。そんな古臭い歌を歌ってる人一人前はしません。おばあちゃんご近所はみっともないじゃありません。お前はね、何が当たりが明治の終わらせるとみっともない、みっともない。お前は昭和まで明治を知らないからそんなこと言ってるんですよ。明治を知ってる人に聞いてください。何から何まで昭和に明治の方がいいって言いますよ。今年寄りはそんなに元気よく働いてるけど、全部明治生まれだからね。昭和の年寄りなんかまだ一人もいやしませんよ。おばあちゃんは戦争まで明治の方が良かったと思うよ。勝った勝ったの外戦も昇進よりと当たり寄りだ。兵隊さんは新幹線のような治安になって鉄砲がついて、一話の百八十里、長門の裏を船でして、バイバーイ、バイバーイ、よかったよ、お前。それが何だい、大東亜戦争だなんて十何年も戦ってさ、勝てるわけはないよ、世界中から憎まれちゃったんだもの。東軍情報、東軍情報、敵襲撃隊、我らは東方洋上にある、もっか退陣しろ。嫌だね、およしなさいよ、おばあちゃん。おばあちゃんがいくら自慢しても江戸時代や明治の時代にラジオやテレビはなかったでしょう、おばあちゃん。お前は二言目にはラジオでテレビで自分で発明したって言いますけどね、ラジオだってそうですよ。年寄りの好きなもんだけやっててくれりゃ、それは大事だって嬉しいと思うんですけどね。力の番組は管理さん

あにかしようがないよ。年を取ると夜寝られなくなるから、夜が出てから、夜が背中で起こして、それから改めてこっちはぐっすり寝ようと思う、トレンダー状態と、全部見ながら、全部見ながら、おはようございます、おはようございます、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダあんなにいくらに立つ貧乏のババにはどうにもないやしませんよ。娘さんが歌う歌えば日本の娘のくせに、え、外人の歌うチーチーパパ、チーチーパパ、自分にはあるのわからないような歌を歌ってさ、社員さんとスイッチを切りゃ隣の家から取れるさ、隣の家までスイッチを切りに行くわけにいかないしさ、本当に嫌なシャバだよ。おばあちゃんはつくづく名人が恋しいよ、お前。何から何まで、おばあちゃんは明治の方がいいね。女学生にしても日本の着物を着てさ、え、頭を履いて、え、たまんもうなんで、え、流行り歌まで。なんか明治の方がよかったよ。上品で静かで、本当だよ、お前。落語なんて上の公園なんかで、流行歌歌いながら。

ちゃん、おばあちゃん、いやまあおばあちゃんね、口を動かしない意味で寝ちゃったと、あきらかいったお嬢さんは、城内に大勢いらっしゃいますな。このお嬢様方、おばあさんになったらまた随分口を動かすでしょうな。いや、だから本当に嫌だよ。はい、嫌な邪魔だねと言って、どういう口を動かしますか。50年後に私はまた改めて申し上げます。

0: 酒飲みはやっこ豆腐にサモ煮たり、はじめ四角で後がぐるぐる。あの、笑い上手ってのは旗で聞いてますけど、ゆかりパーですね。パパイなことまでおかしくなるらしゅうございます。すべての上手ってものはご自分じゃお気づきにならないものだそうです。癖でございますからね。癖もみんな自分で知ってる人は少のうございます。下戸の薬知らず、上戸の毒知らず。我々がよく入りますのは居酒屋というんですが、この頃少なくなりまして、亡くなったのかと思ったら、バッと名前替えをしました。大した違いではございません。名の名前も古いからってんで、取っ払っちゃってガラス戸にします。いつまで醤油誰でもないってんで、学校の払い下げの石かなんか並べしまって、ハメ板が汚くなったってんで、ペンキ化防腐剤で一ハゲ塗ると、どんな居酒屋も一役バッと早まりました。居酒屋も一ハケ塗ればバーとなる。十二歳になります。チビだらけの小僧さんが一人、隅に居眠りをしています。入り口に赤犬が一匹寝そべってるというのがファックです。飛び込んでくる人が決まってます。寝れてんのにかばいピリッとしっかります。原稿で一つ、立派なこじ上げました。頭で乗れんわけ。小僧さん、からかいながら飲む。気の置けないものにからかいながら飲むぐらい良いの発散することはございません。酔っ払ってしまうと子供みたいな具にもつかないことを、まちーめなくぼして喋ってるところに、酔っ払いの面白いなと思うんです。ごめんよ。へいー見合いしておかげねー。
1: なんだ
0: 大臣さんの下がいとりますから、お宮の下へおかけない。
1: どっか破けたようなこと出すね。大臣さんの下
0: 面白いな、宮下を助けたな。
1: 小僧さん、お酒もそれ。
0: へい、お酒は済んだんですか、濁ったんです。
1: 変な気方するなよ。お宮下の柄を見るね。頭の先から足の先まで見下ろしやがって、済んだんですか、濁った。濁った酒なんか飲むべ済んだんだよ。

0: ちょっと待てよ、おい。いつまでいいんだよ。
1: これ景気でござい
0: ます。景気か、びっくりしちゃったよ。脅かすね。景気ならもっと大きくやれ。じゃあ行ったどうなんだ。
1: お待ちどうさま。
0: おいした。おう、小僧さん、このチョコはいけねえんだよ。小さいもんで飲んでたんじゃ弱ねえんだよ。生具ばっかり出てくるんだ。名前になっちゃうんだな。食い飲みってやねえよ。なんで湯飲みでもなんないからガタガタと飲んで、よっつったら小さいもんでいいんだな。湯飲み、ああいいよ。あーっとっと、おい。置いてどんどんそっち行っちゃうね。一杯ついてけよ。
1: 誠に安心やせん、混み合いますからお手上げで願います。
0: なんだ、はっきり断る。なあ、いそのねえこと言うもんじゃないよ。一晩中ここについてておしゃくしてくれてんじゃねえよ。持ってきたついでだから、一杯だけしゃくしてもってんだ。ねえ、混み合いますと誰も言いやすいじゃねえか、お前。変なこと言うなよ。どうせおしゃくしてもらうんだが、女の子はいいよ。酒は燗、魚は気取り、尺はタボ。シラを5本並べたような、真っ白なパスタ、指で、
1: いかんな
0: ってなことやると、ふらふらって一杯余計飲むんだから。ねえ、お前の、手だよ、そりゃ。疑うわけじゃねえな、きっと。ベースボールの手袋見て。でも丈夫だな、本革だろう。縫い目なしとしてるんだな。どうでもいいけど、おめえの指は親指ばっかりだ、おい。小指があんのかい？太さも長さもみんな同じじゃねえか、おい。肉付きは嫌な。みんないっぺん減ってるじゃん。付き合いされたんじゃねえな。髪じゃありませんよ。そう言いたくなるじゃん。ブルブル振り切りしっかりつけよう。いいか、ゆるみの口にとっくりカチカチって当たるんだ、嫌なこれだよ。もっとケツも下げたら出ねえよ。もっとケツ持ち上げてごらん。お前のケツじゃないよ。そっくりのケツ持ち上がろってんだよ。そっかしいな。わーっと。夜の尺は8分目ってんだよ。気をつけろ。口からお迎えに行かなきゃな、みたいな。なんで酸っぱいね、この酒は。どうせ居酒屋だ、とぎり上等のいい酒は一個ねえと覚悟してきたけどね。甘口、辛口ってのは随分飲んだんだな。酸口ってのは初めてだ。名前があります。こんな酒名前つけることねえじゃん。なんてんだよ、これ。カブトマサをね。頭いきそうな酒だな。変な名前つけたもんだな。他にねえのか、これ一口か。いや、我慢するよ、代わり持っといて。
1: ごちそうでいちぇい。お魚何人いたします。
0: どれを魚食ったんだ。
1: いらねえつか。
0: いらねえってねえじゃねえか。ガツガツするなよ、落ち着かせれ。酒飲んでるそばに棒立ち見つったって、お魚ね、お魚ね、押し売りされるようだよ。意味しゃぶったって一緒頃お酒飲むんだ。
1: いらないつか。
0: いらねえってやしめてんだよ。小僧さん、魚持ってきてくれったら、そのお魚は何にします。それから聞くんだ。分かったか。魚は何ができるんだ。
1: できますものは、ピラピラからごはんこうのようなもん、ブリにお芋にすだこでございます。
0: 恐ろしい、早えな。もうみんなやっちゃったのか。あーたりだ、まるっきりわかる。一番おしまいのピーン消えたの、確かにわかる。真ん中ちっともわからねえんだ。おめえ自分さえ承知しりゃいいってもんじゃねえで、こっちがわからなきゃしょうがねえじゃねえか。それゆっくり長く伸ばしてもう一回やってみろよ。
1: できますものは、小柱からこぶあんこうのようなもん、ブリにお芋にすだこでございます。
0: おしまいのね、ピーンってな、それが、それが気になるんで、まだちっともわからないんだね。ピーンっての抜きでもう一遍やれよ、それを。
1: ただいま申しましたのは、何でもできます。何にいたします。
0: 今言ったら何でもできるのか。
1: さようでございます。
0: じゃあ、すまねえけど、ようなもんってやつ、一人目持ってこい。ようなもん。
1: 飲んでいきませんよ。
0: おめえ言ったじゃん。
1: いいえ。
0: やめてやってみよう。
1: できますのな、ちいはぎらたらごばんこうのような。
0: どんな成績だよ。
1: 今頃気がついて、
0: それだよ、それ。
1: これは口癖でございます。
0: あ、口癖は、口癖でもいいから、一人前持ってこい。
1: そんなもんできませんよ。
0: 口癖料理にできねえのか、酒の場合だよ。
1: ごしがりちえ
0: いい声だな。居酒屋に2年3年辛抱しなきゃ、シビの言ったような声出ないよ。シューってやったら、おう、こっち行っちゃねえで、ここにいろよ。今の魚もいっぺんやれ。ごちゃごちゃごちゃごちゃ、ピーってやっつくれよ。
1: あなたの脇の小壁に紙書いて貼ってあります。そこに書いてあるのお魚です。何でもできます。それをご覧になってください。
0: どうだ？
1: あなたの上の小壁。
0: 上の子か。
1: 書いてある書いてある。
0: ここに書いてあるのは魚で何でもできんのか。
1: 書いてございます。
0: なら花からこれ見せりゃピーもスーもねえじゃねえか。面白いもの書いてあるのはまだ食ったこともねえものは随分あるぞ。一番花に書いてある口上ってなんだこれ。口の上ってな。
1: 工場です。
0: あ、工場か。ほら、口の上ってから鼻がなんか起こしてるのかな。心配しちゃった。工場一人目持ってこい。
1: そんなもんできませんよ。その次からできる。
0: そんな、そう断れよ。その次、これも食ったことねえや。なんだい、蘇生受けってな。蘇生受け。
1: 蘇生受けじゃありません。土壌汁です。
0: 土壌汁？まずい字が出るかな。蘇生受けと書いて土壌汁か。
1: 土の字濁りが打ってあるから土です。背の字濁りが打って税です。
0: なんで濁りってな。
1: 硬いポチポチと手打ってあります。
0: あ、すいこぼしたんだろ。
1: 点ですよ。
0: 点って何だ。
1: 色は48文字、点打つとみんな音が違います。
0: お前学者だな。初めて聞いたよ。色はの命濁り打つと何点だ。
1: 命濁り打ちますと。
0: おい、食いつきゃいねえかい。歯むき出して向かってくるなよ。
1: 命は打ってないんです。
0: そんな予定で打ってみろよ。じゃあその次のロの字は
1: 絵が打ちました
0: やっけたなお前
1: ロは打てません
0: じゃあまだ
1: まあ打てないんです
0: じゃあぬだ
1: あんた打てないに酔ってんじゃん
0: あんたあれやあれ無理に打とうと親があってこんな顔しやバナの頭汗かいてんなな
1: んですバナって
0: 顔の真ん中にこんもりばかりのなんだ
1: これ鼻でございます。
0: 何濁りをってやっちゃうよ。
1: これはほくろですよ。
0: ほくろが、こんなこと使ってあるな。濁り打ったのかと思った。横っちょにもあんなボペだな。上にあんなビタエだ。俺の顔じゃねえよ。顔だよ、それ。面白い顔だな。元風銀銀につき、歌唱量断り申しそろ。これを一人目持ってこい。
1: こんなもんできませんよ。
0: 酒の場だよ。
1: ごしがりちえ
0: そばにいろよ。さっきのごちゃごちゃピーって飲むよくやれやれ。
1: 月明かりの棚にお魚が並んでますからご覧になってください。
0: あんなところまで行くのめんどくせえ。あの棚っこもどこへ。
1: ぶっとこらけえ言わねえよ。そっからご覧になってください。
0: 右の隅に真っ赤になってぶら下がってるのはなんだ？
1: タコでございます。
0: タコ？あのタコ生きてんのか？
1: 生きてやしませんよ。
0: 死んじゃったのか？
1: さようでございます。
0: ああ、気の毒なことしたな。どうしてなかったの？いつ死んだよ。わかりませんよ、タコ。あの木の一本もくれ、お通夜に行ってやったんだよ。そんなことした。真っ赤だな。
1: 打てたんです。
0: 打てるとアホにゃ赤くなるのか。
1: エビでもカニでもタコでもシャコでも赤いもの選んでも打てた。
0: 猿のケツは誰なんだ
1: よ。んなもの打てる人ありませんよ。
0: 赤いものは何でも出るから引きてんだよ。電車の停留所の柱誰やるよ。
1: あんなもの打てられるもんですか。
0: すごい。何にすんだ。
1: 巣にいたします。巣だこでございます。桜にもございます。持ってまいります。
0: 何を聞いただけだよ。 あの隣にこんな大きな口のアカハラの魚ぶら下がってなんだ。
1: アンコウでございます。鍋にいたしましてアンコウ鍋。
0: その隣に処理費番店来てデバ包丁持って考えてんのなんだ。
1: あれうちの番頭でございます。
0: あれ一人目ご開いてくれよ。

0: シワというのオプションも変わるもんで、メジャーにもんなくは変わってまいります。どうですか、肉なんかをつついてこのちょっと一杯やろうと、どう、何が肉、
1: 肉、
0: うん、はぁ、肉ですか、これは肉だよ。
1: 肉か、嫌いか、
0: 大好きだ。
1: なぁ、いやいや、世話しねんで、やっぱり焼いた知らなかなんかで
0: やってみてるからね。
1: お前ぞ、私見たからな。
0: ああ、なるほど。
1: お前ぞ、私だった。

そうですか。うん。船から始まって船に戻るよとかおっしゃいますが、どなたに限らず数を引くより肩を引きます。大きいのを釣りにいらっしゃるなら海にお出ましになるよろしいようです。海かってものの幅が浅くはございません。幅の広いところでこれっぽがね、さっこんで下に魚が

前さんのこと女の声よ。はーって隣はいいけどね、女気はねえんだが、こうなるとめけないねんね。商売道具な人は飲みを出して、壁へ穴を開けて。お前さあれ、お前さじゃないね、文金の高島だ。時の頃16か8ですか。

句の通り、私は釣りが好きだ。昨日ちょうど向こう島の峰村あたりでやっていたが、どうも釣りが悪いんで、だんだん見つかされて金が好きあたりまで行ったがな。どこ行っても食わないときは食わないものに釣れやしない。こういうときは早じまいがよかろうてんで、釣りでも糸を巻きつけていると、すぐ波紋寺の入り合いの金が、

だよ。ああ、芸術か。芸術って言わない。リズムの方が知れないが、何さらされて浮かばれまいと。そこで私がエコーをしてやったね。とはつまらねえことやらないけどな。いや、タムチョコしたんだよ。さあ、タヌキがどうした。なぜと話がわからないんだよ。脳を肥やす骨に型に乗って。

三遊亭金馬の居酒屋、また三代目春風亭流行の野ざらし、以上4話をお楽しみいただきました。

FM とよみです。今日の落語は2代目三遊亭演歌の呼び出し電話、5代目ここにていますけのおばあさん三代姿。

島唄ブレイクタイム。この番組は次世代を残せる環境づくり富城県在、共生ケアを実現する大沢荘複合施設ともに生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: アットミエール、お魚を見くとき、アットミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: 何従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグッズ、ウータ交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

0: に安いのもトミエール。あんた確かトミエール、トミエール、うるさいよ。
1: 同じ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミズク上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。

4722東洋ハウジング。

社ブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、富城仙台、共生機能を実現する大山荘複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りします。

0: たちが共に支え合う共生共栄を実現します。
1: こんにちは。私はベトナム審査官のフー・リサイです。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いて、はるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等な存在。任せて安心。透明ペイントショー。

こんにちは。私は建物審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等な存在。任せて安心、透明ペイント。

スマートブレイクタイム。この番組は次世代に残せる環境づくり、富士の健在、再生ケアを実現する横断層複合施設、共に生きる街、他各社の提供

谷梅本でお届けをいたしました。この後のお時間もお聞きのチャンネル FM とよみの番組をお楽しみくださいね。夢は叶うためにある。みんなで元気よく

0: ご家族友人との記念写真は
1: 七五三なら
2: 一旦の13祝いは
0: 850530
2: やっぱり大事

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする、 FM というにお昼の昭和だ。さあ、そう、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に過ごしてみましょう。

は日本を支えた昭和の歌、アフレムトヤミーお昼の昭和です。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM クレーミンお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌詞のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。今日のこの時間は石川さゆりさんをご紹介します。石川さゆり、1958年1月30日生まれ、熊本県豊沢郡秋田村出身の日本の演歌歌手です。本名は石川。

絹代と申します。小学校1年の時、島倉千代子の歌謡ショーに接し感動し、次第に歌手を志すようになりました。小学校5年10歳の時に一家で横浜市神奈川区に転居、その後歌のレッスンを受け始めます。歌のレッスンの費用は牛乳配達のアルバイトで捻出したんだそうです。ちなみに歌のレッスンを受けていた音楽教室には同時期の高橋恵子も通っていました。その女の子は絹代ちゃんといい、天才的な歌唱力は私の記憶に深く刻み込まれています。もともと私は女優志望でしたので、絹代ちゃんは私がぶれることなく演技一本に絞るきっかけとなった女の子ですと、高橋恵子は石川さゆりのことを回想しています。横浜市立城里中学校3年の夏休みに、フジテレビのちびっこ歌謡大賞に参加し合格しました。しかしそれは応募したものの参加できなくなった友人に代わって参加し合格したものです。この年の秋にフジテレビの連続ドラマ光る海で沖雅也の妹役としてテレビにレギュラー出演します。1973年3月25日、かくれんぼという曲でアイドル歌手として日本コロンビアよりデビューしました。その時のキャッチフレーズはコロンビアプリンセスでした。しかしデビューからしばらくは花の中3トリオなどの影に隠れて大きな人気を得るには至りませんでした。それから4年後の1977年に津軽海峡冬景色が大ヒットし、第19回日本レコード大賞歌唱賞など数々の音楽賞を受賞します。

1997年発売の能登半島、暖流もその後ヒットし、1980年代に入ってからも、はとばし笛、天城越え、夫婦前前、滝の白糸、風の盆恋歌など、順調にヒット曲をこの世に送り出し、日本を代表する女性演歌歌手の一人になります。年末恒例の NHK 紅白歌合戦には、2012年現在で通算35回出場しています。さて、その曲を2曲続けてみます。能登半島。

曲は、2003年、平成15年、第54期、NHK 紅白歌合戦において、北島三郎さんと対決した曲でもあります。

テレビの刑事ドラマ大空港に女性刑事役でレギュラー出演し、最近は光明月次に出演するなど女優としての活躍も果たしています。1981年、元マネージャーの馬場健二と結婚し、1984年2月に長女を出産しましたが、1989年2月に離婚したため、現在は独身です。

デビュー当時からホリプロに所属していましたが、個人事務所株式会社さゆり音楽社を設立し、1997年に独立しました。1980年代後半にはカラオケボックス運営会社カムパレスの経営をきちんと行い、国民銀行の融資の下で30店舗ほどの展開をする実業家の一面もありましたが、その後に経営からは退き、

サニーパレスは1999年9月に破産宣告を受けました。経営破綻した国民銀行が1995年にサニーパレスに対して行った35億円の融資について、不良債権を引き継いだ整理回収機構が石川さゆり個人が契約した連帯保証の残金28億円余りの支払いを求める損害賠償請求を提起します。2003年に東京地裁で一審判決が出され、その内容を不服とした整理回収機構が報告するとともに石川の自宅を一時差し押さえました。しかし同じ年に10億円の損害賠償金の支払いで決着を果たしています。

所属レコード会社はデビューから20年間日本コロンビアに所属していましたが、1993年にポニーキャニオンへ演歌部門第1号として移籍し、1999年にポニーキャニオンの演歌部門が撤退となり、翌2000年には定築エンターテインメントへ移籍し、現在に至っています。津軽海峡冬景色など初期の楽曲の原版の権利は現在ホリプロが所有しています。

きな男性のタイプは、その質問に、年下より私はずっと年上の人が良くて、いろいろ教えてくれる人の方がいいと、2007年放送のメレンゲの気持ちという番組で語っています。

歌う美人ジャズベーシスト、ミッキー・バレット。オーストラリアのニューカッスルに生まれ、4歳の時にピアノを始め、フルートも演奏するなど、多彩な女性です。15歳の時にアルトサックスを演奏するお姉さんのリサが、バンドのベース奏者を探していたことから、ベースで転向。高校卒業後、お姉さんを追ってシドニーに行き、姉妹揃ってシドニー音楽院でジャズを学びます。94年にニューヨークに渡り、オーストラリア芸術委員会の助成金を得て、ジャズ教育者としても知られる名ベーシスト、ルーファスリードから学ぶようになります。そして、お姉さんと共に音楽活動をスタートさせました。それでは、ミッキー・バロットで、ジョー・シャーマン、ジョージ・デビッド・ワイスのコンビによる作品で、1963年、ナット・キング・コールが歌って、ちょっとしたヒットになった曲。もし私がこれまでの人生の日々の中から、たった一日を選ぶとしたら、それは間違いなくあの日、あなたと出会ったあの夏、あの日曜日を選ぶでしょう。というロマンティックなナンバー。ザットサンデー、ザットサマー。

ーメランド生まれの作曲家ビクター・ハーバードが作曲したもので、歌詞はアルディビンがつけたナンバー。インディアンサマーとは小春日和の意味があり、もともとはインディアンが夏と言ったらすぐに寒い冬が来るというのがこの言葉の語源。夏の瞬間に終わってしまった恋を自身のベースソロを交えながらたっぷりした表情で歌い続けています。インディアンサマー。

ヘンリー・メイヤーが作曲したドイツの歌、ジョニー・マーサーが1965年に英語の歌詞をつけ、フランク・シナトラも歌っていました。あの夏の風が君を

今日はニッキーパロットのサマータイムを岡崎正道さんの解説と合わせてご紹介しています。ニッキーパロットの歌声を聴いているとジャズが好きで好きでたまらない、歌うことが楽しくてたまらないといった雰囲気がひしひしと伝わってきます。美人で歌が上手で性格もフランクであるだけでなく、ステージではベースも一流の腕前でこなすというニッキーパロット、音楽的にもとても深いものを持っていて、必要以上にテクニックを浪することもなく、いつも曲の持っている個性をストレートに引き出していく彼女の素直な歌唱。

とても好感が持てると紹介しています。それでは日記プロットでライオネル・ハンプトンとソニー・バークが1947年に作曲したメロディーにジョニー・マーサーが54年に歌詞をつけています。愛を得た喜びを真夜中の太陽に例え、恋人が去ってしまった後も真夜中の太陽を忘れることができない心情を歌っています。ミッドナイトサン。

0: 1930年のミュージカル、インターナショナルレビューのために書かれたナンバー。一セントも持っていなくても、日の当たる通りを歩けば気分はロックフェラーというハッピーな作品。オン・ザ・サニー、サイド・オブ・ザ・ストリート。
1: Grab your coat, I grab your hand.

ローマ生まれのシンガー、ピアニストで作曲家でもあったブルーノ・マルティーノが作った1960年の作品、失ってしまった夏の日の恋に思いを馳せる一曲、エスパーセ。

ミッキーバロットのサマーサングを岡崎正道さんの解説と合わせてご紹介しています。今回のアルバムでミッキーバロットのバックを受け持っているミュージシャンを紹介します。曲のアレンジを行ったジョン・D・マルティーノはロマンティック・ジャズ・トリオのメンバーとしてもおなじみのピアニスト。これまでもミッキー・パロットのアルバムでも良きアドバイザー役を務め、彼女の持ち味を最高に引き出しています。ミッキーの姉にあたるリサ・パロットはしばしばミッキーのアルバムに参加して素晴らしいソロを聴かせています。そしてギターのポール・マイヤーズ、ドラムスのキム・ホーナー、トランペットにドミニク・ファリナッチが参加し、華麗なプレイを聞かせ、アルバムに一層の花を添えています。それでは、ミッキー・パロットで、ジョージ・ハルツィンによって書かれたもので、1969年のビートルズのアルバム、アビーロードに収録されているナンバー、Here Comes the Sun。

1940年にヘレン・オコンネルがジミー・ドーシー楽団をバックに歌ってヒットさせています。腐っていた恋人が太陽の輝きとともに戻ってくるのを待っている、やるせない心情を歌うナンバー、コエンザ・サン・カムズ・アウト。

しみください。1971年の映画思い出の夏の主題歌としてミシェル・ルグランが書いてアカデミー映画作品賞にも輝いた名作思い出の夏。

人気シンガーのスティービー・ワンダーによる作品で、ヒットチャートのナンバーワンにも輝いた名曲です。愛の素晴らしさをピュアに歌い上げるスティービーの作品を、ニッキ・パロットは完全に自分のベースで聴かせてくれます。You are the sunshine of my life.

0: 皆さんこんばんは。お仕事帰りの方とお家にいる方の今日の一日
1: お疲れ様です。
0: 5月5日はい、あってますね。5月6日水曜日、時刻は午後5時となりました。夕焼けサンサン、今週水曜日は声優の卵、上原さんと
1: 同じく声優の卵、玉城ゆきらがお送りします。
0: 現在、FM テレビのスタジオから生放送でお送りしています。
1: いや、皆さん、私が帰ってきましたよ。
0: 帰ってきました。
1: 約3週間ぶりですね、この放送。
0: 3週間ぶりぐらい
1: かな、放送する日にはもう存在しちゃってますね。
0: すいません、現在、録音ですと、
1: はい、

0: 今回もそうだ、ここさ、一般の皆さんからお便り、今日続きなんですよ。
1: 今回はなかった。
0: ちょっと、事情なんだけど。

0: んで、かなり進めています。続いては、いただいたお便りは、番組内で紹介していきます。予約参加、この時間は、東京ピント、また、各社の提供でお送りいたします。今日のオープニング曲は、こちら、スリルさんからのリクエストです。
1: ありがとうございます。
0: レイザーランボー RG、水、アラールメタルオールスターで、6

0: 局長内の、売店ザ・ボンズでも利用できます。日替わりランチ、お弁当、パン、お飲み物等のお買い物のご利用の際にご利用ください。なお次の商品は商品券でのお買い物はできません。切手、印紙、はがき、レターパック、検証、検証、ゴミ袋、ゴミ取り、皆様のご来店お待ちしております。とのことです。
1: ありがとうございます。
0: いいね。

調べたら多分そのホームページみたいなのが多分出てくる。

0: 行きたいですけれども、はい、この前に言ったの、まず、自分がこの放送って皆さんに聞けるのかな、
1: わかんない。
0: 聞けたら反応するって、だってさ、ゲッツな、俺がさ。

で、ブランクと思って冬の間は忙しく続けられ、見られなかったドラマなどを一気にしながら3回程度届いた15分でやってみたいなぁ。中継やコスプラの画像はいくつも撮っているけれど、またコントレートも撮っています。

ありがとうございます。というわけで、メールが

0: 皆さんに名前を覚えてもらうと、すごい不安なんですけど、
1: 大丈夫だと思うよ。
0: ゲーム
1: ゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲームゲーム

0: この放送に、放送日の時なんだけど、ちょうどこの店の方でイベントあるよ。いいやつなんだけど、価格が悪い。
1: そうそう、たぶんお店がね、
0: まあまあまあ、ちょっとわかんないから。
1: チェーン店じゃないですけど、まあ

ですか？高得着用なんです。

0: 他の時の方も
1: 多分
0: 被害者とか
1: 被害者とかも
0: なかったことにしますね、
1: ここ10秒の記憶を消してください
0: 聞かなかったことにそうですよね、他のね、

0: コミュニティは持ってった方がいいと思うんだ
1: わ。そうだね、私もなんか持ってそうじゃないけど、こういうの
2: ゲ
1: ーゲーゲーゲーゲーゲーゲ
0: ーゴールデンウィークの沖縄ってさ、なかなか暑いよね。
1: 今の今来たのに、どうも来たのに、この
0: そうね、こう中国人の天気が気温が確か最高気温が28度とかそのぐらいになってるよ。

Yeah.

0: データを売ります
1: ありがとうちょっと
0: 喋っちゃった喋って
1: たね喋っちゃったさあさあじゃあ次はね特典についてねお話ししたいと思いますメール来てますか
0: そうですねメールが来ておりますのでデータを紹介したいと思います
1: はいお願いします
0: タピューさんからいただきました
1: ありがとうございます
0: おこというの皆さんこんにちはさん
1: こんにちはさん
0: ゴールデンウィークは特に何ていうか車とか一番だね、
1: うん、
0: 人が多いのに出かけるのもやつや家でサーターアンダギーとまでで飲みに来てると思うちなみに沖縄選手とサーターアンダギーですいいのであるので楽勝ですいやいやとのことで
1: ありがとうございます
0: あ
1: すごいサーターアンダギー上げられるんですか
0: すごい聞いてわかんない
1: でもあれなんか裁縫とか、うん、ほら丸くしなきゃいけない
0: ああ。
1: なんか成形とか大体の裁縫とかで全然多分変わるんですかでも、うちのおばあちゃんもね、たまに作るんですけど、やっぱ、服とかあるみたいで、本当にやってるのに、いろいろ作れるなって思います。結局ね、作る場合もやって
0: ない
1: ですよ。それで、
0: まあ、やってるなんで、
1: そうです。
0: あの休みだからこそ毎日出ないといけないっていうわけじゃないんです
1: よ本当に何回も言うようになったんだよ本当に
0: これ本当っていうのは定義さすぎるじゃないですかこれ
1: いやでも私たちはねほら、うん、結構まあ、車なのが一番持ってる人たちなので皆さんもねなんか僕たちねなんか旅行するみたいなみたいな感じで
0: 言ってるのは自由ですか
1: そうですね。まあ、今後どこで来るか分かんないですけど、皆さん。ちょっとですね、なんか食べたいな、食べたくなってき
0: た。食べる？
1: うん。
0: なんだろう、まあ、昨日からどっかさ、うん、って言われるんだけど、
1: ちょっとこう、ちょ
0: っと食べてます。
1: さっきね、すごい話し合せてたんだけど、ね、声の話聞いたから、ね、
0: ああ、聞いた。
1: すごいね、それをね、ポストで、ね、言ったら、うん、皆さん、聞いてくれるリスナーの皆さんから、なんか、すごい大丈夫とか、これ、気についてね、リコピューニーさんもそうですけど、ね、気についていいよとか言ってくれてて、すごいね、ありがとうございます、本当に、ありがとうございます。この通りで、ね、気についていたら、本当に皆さん、お世話になると思います。ありがとうございます。
0: いいよ。
1: でもね、まだ、ないので、じゃあ次は私の、ね、
0: うん、

0: 怪しいというか、ちょっと何に出るかはちょっと言わない方がまあいいのかなと思うので、ちょっと言わないんですけど、まあ、
1: なるほど、
0: まあ、ちょっとその着ぐるみの中に入るお仕事をちょっとしててですね、うん、まあ、そのゴールデンウィーク期間中はもう、それで、うん、それが、もう妖怪以外は、ずっとそのお仕事かな。
1: あほぼ全部待ってる感じ。
0: うん、ほぼ朝から本当多分夜に行って
1: ます。まあ
0: 全部終わりまでにはもう夜までかかるっていう感じかな。だから別にこんな小さいってダメなんですけど、それはしないですね。私も

0: なんですよ。まあ、でも予定がないって言ったら入れたっていうのが、あれです。知らないです。
1: ってことは、あれは大事なんですか？
0: わかります？ね、ちょっと待ってみよう。何やってるの？全然みたいな、半々で。楽しみ半々で。
1: 忙しいなぁ。
0: 大変だなぁ、みたいな。半々で。本当にね、多いんですよ。何か言われるんですけど、何かと言えないんですけど、前に引き継ぎが、
1: ああ、
0: やめたいんで、ちょっと大変で、それでも、ね、辛い気持ちで言うんですが、ね、いや、そうなんですよ、こんな風になったこともあったんで、
1: ああ、なんかまあ、
0: そう、絶対に。
1: あ、
0: これも買ってない。

0: もないよ。それでね、行きたくて一緒に行こうっていう、ちょっと多分お金なのかな。
1: どうなんだろう、行ったことないから分かんないんだけど、
0: もう私が知ってる限りでは、なんかこう、聞いたことがない、ある場所が、
1: コミュニティスクールだったら、なんか、結局、あの、コホとかね、アイカンのイメージだった
0: り、そういうのも割と、あったりするんですけど、でも、
1: どういうふう
0: に、
1: やっていってもいいの
0: かな。まあ、東京とかに来る
1: んですけど、なんか、どこまで来たんだろうな、聞いたことがあるんじゃないです
0: か。見たことないな。

0: と労働だなと思ってたんですけど、ずっと病院ってね、そうだね、自分はもうバイト内容が結構変わっちゃうことが多いから、そうだね、本当に大丈夫っていうか、
1: 自分は大丈夫
0: だね。それはね、バイトが入ったりするんだけど、

0: てね、うん、この曲でちょっと一個思ったことがあってね、うん、このマイクに入れるタイミングがちょっと掴みづらいっていうか、毎回変わってる気がする。
1: そうだよね、
0: そのまま
1: そんなこと言うんですよね。
0: 何にね、メール

0: かな、ちょっと雑談でもしますね。
1: ものすっごい入っちゃう、入ってみたい。ものすっごい入っちゃう。
0: いやでもね、たまにはね、もう収録なんでこういう

0: かこの収録とさ、収録って収録の感想とか言っとくんだ
1: よ。収録の感想、
0: うん、だってもう勝手な
1: ちょっとそっ
0: か生放送だから、うん、結構リアルタイムだから、うん、みんなの皆さんの感想が見るわけだから、うん、今回そういうのかな、うん、

0: なんか、リスナーさんにいつも助けられてるんだな
1: ってね、実感ね、しながら本当にありがとうございますって聞いてくださる皆さん、
0: うん、ありがとうございますって感じたんですけども、
1: うん、
0: どうしますか、
1: どうします、なんか
0: まだね、微妙に変わるよ、本当に
1: 本当に、うん、もうなんか来るんですよ、なんかリアルタイムだと反応とかが来たりとか、ちょっとしたお話とか、
0: そう、
1: トークテーマに関連したお話とは違って、まあ、それに、ごはんとごはんみたいな、私たちのこととかに、そうなんだ、こういうとこだよっていう、
0: 結構、すぐに、本当は便利すぎてるんだ。

0: その次が5月13日。
1: その次の週になるんで。
0: だから、そうだね、5月2日か。
1: そうそう。
0: 考えたら。
1: 皆さんとお会いするのが、だいぶ少なくなっちゃうんで。
0: そうだね。
1: 特に私の場合は。
0: 今の時間で来たって

0: やばい、忘れちゃったりしないかな。
1: またあれかもしれない。5月に出てまたあの忘れてインスタルティングがやってて毎回やっちゃってるよこれ。多分ちょうど時間もいいね。
0: そういうこと言うんじゃないよ。
1: 行っちゃったよ。
0: じゃあ行きますか、来週のトップテーマ。
1: うん、というわけで、はい、来週がそうだ、こっちが言うんだよ、言ってみて。
0: そうですね、来週5月20日のトークテーマは、地元あるあるです。皆さんの、地元あるあるなんかあったらね、あると思うので、そういうのを教えていただけたら嬉しいです。はい、曲のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは yan@fmtoyomi832.com、 すべて小文字で syan@fmtoyomi。失礼しました、もう一回読みますね。
1: うん、お願いします。
0: すべて小文字で syan@fmtoyomi832.com、 こちらのメールアドレスまでお送りください。
1: X で投稿するよって方はハッシュタグ夕焼けファンさん、夕焼けは漢字でサンさんはカタカナ、改めてハッシュタグ夕焼けサンさんでポストお願いします。またハッシュタグモコソユサンさんも、モコソユはひらがな、サンさんはカタカナで、こちらもつけてくださると行きやすいので大事です。ではいただいているといただいたお便りは来週の水曜日に紹介します。
0: 夕焼けサンさん、この時間はホームテント他各社の提供でお送りいたします。

0: で盛り上がって
1: ね。あ、来ましたということで、今日の
0: エンディング曲は、自分とか教えてないからね、知ってるわ。
1: 今日のエンディング曲はこちらです。
0: サカナクションでルーキー。それでは皆さん、またお会い、また来週、来週お会いしましょう。夕焼けサンシャイン、水曜日は上原そらと
1: 玉城ゆきなでお送りしました。
0: それでは、
1: バイバイ。

2018年4月1日から16歳以上を対象に信号無視や一時停止、ながらスマホなどの危険な自転車の交通違反に対して交通反則通告制度の導入が始まりました。交通反則通告制度は反則行為をした16歳以上の運転者が取り締まりを受けると青切符が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた人が反則金を納付したときは刑事手続きへ移行せず起訴されず

となるような校舎や他の車両にとって強制、迷惑性が高い、悪質、危険な違反があったときに検挙を行います。反則行為と反則金の一例として携帯電話使用等12,000円、信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反、いわゆる逆走、歩道走行6,000円、指定場所一時不停止、無灯火5,000円、並走禁止違反、2人乗り3,000円などが挙げられます。このように自転車の悪質な交通違反は検挙され罰金を支払うこともあります。自転車も交通ルールを守って安全に走行しましょう。皆さんは意外だと思われるかもしれませんが、自転車は車の仲間です。運転するときは次の自転車安全利用5則を守りましょう。1、自転車は車道が原則、左側通行、歩道は例外、歩行者優先。自転車は車道の左側を通ることが原則ですが、12歳までの子供が自転車に乗るときは車道側の歩道部分を通ることができます。その他、車道を走ることが危険な場合や70歳以上の人、体の不自由な人も子供と同じように歩道を通ることができます。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライト点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。自転車で道路を通行するときは車として交通ルールを守って責任ある運転を心がけましょう。車の運転者も歩行者も自転車のルールを知ってお互いを思いやり安全を心がけましょう。ご質問、お問い合わせは富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

福市民体育館近く真心戦車ファミリー給油所。

0: ル、お宝を聞くと言えばトミエール、安心安全安いのもトミエール。あんたさっきからトミエールトミエール、うるさいよ。
1: なんで従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミグッズ上田交差点近く、お買い物なら迷わずトミエール。
0: それで、メトレー。

お知らせします。時刻は午後7時を回りました。毎週水曜日のこの時間からはミュージックライブラリーをお送りしておりますが、本日はお休みのため代わりに音楽をお楽しみください。

어쩔 수 없음을 이렇게 하자면 네가 나 떠나지 않을

0: てはに逃げたもいろんな中のトラブル気が入るじゃんね내가어디가좋니이렇게매일고생만시키자니그리고너저도훨씬좀남자얼마든지사귈수있자니
1: No! No!
0: 정신차려바보야정신차려제발다시한번만나지만나는이게네가정말싫어그러니제발돌아가제발저리가난네가싫어

0: 趣味
1: ポリセさらびてポリセ
0: ビッグ
1: キッグ口ウッドクル口ウッドアッソースホ
0: ッアッソースホッ
1: やねユフロッドチュータイこんなようちき
0: しはじ
1: ほんじゃえしがなにそのメイドを引き上げてさらなのイケメンしかしちょっとねやまるのルビー
0: カラズがアニヒ
1: ラズがアニ
0: ささみのヘビパチョコに

0: 優れた技術でより良い製品をより安くより早く、大宝ベンダー工業が午後8時をお知らせします。
1: この時間からはキリンパランジャパンをお送りしておりますが、本日はお休みとなります。今日のこの時間は音楽をお楽しみください。

ムーブ

皆さん、ご一緒に 83.2 メガヘルツ闇つきラジオ FM とよみが午後9時をお知らせします。

末をたジャンゴジャンゴにまちまた行われあのめアクロバト2000年のクーズだが今一発回しますノイフィリオサミガジャンゲオッケーバイバイということで、まいりまー今日のおっさけが飲んでるのは、はい、のひなひのひのおっさけ、お前がリズムが合ってないよ。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深ささへ感じたみたい。それが昭和、心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と呼び、お昼の昭和です。3、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に過ごしてみましょう。

日本を支えた昭和の歌、ラジオネームとやりますお昼の童話ライブ。平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。

今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビ、お昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲、ベスト200の中から、また、歌手のエピソードとともに、懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。今日のこの時間は、石川さゆりさんをご紹介します。石川さゆり、1958年1月30日生まれ、熊本県豊田区郡秋田村出身の日本の演歌歌手です。本名は石川絹代と申します。小学校1年の時、島倉千代子の歌謡ショーに接し感動し、次第に歌手を志すようになりました。小学校5年、10歳の時に、一家で横浜市神奈川区に転居。その後、歌のレッスンを受け始めます。歌のレッスンの費用は、牛乳配達のアルバイトで捻出したんだそうです。ちなみに、歌のレッスンを受けていた音楽教室には、同時期の高橋恵子も通っていました。その女の子は、絹代ちゃんといい、天才的な歌唱力は私の記憶に深く刻み込まれています。もともと私は女優志望でしたので、絹代ちゃんは私がぶれることなく、演技一本に絞るきっかけとなった女の子です。と、高橋恵子は石川さゆりのことを回答しています。横浜市立城里中学校3年の夏休みに、フジテレビのちびっこ歌謡大賞に参加し、合格しました。しかしそれは、応募したものの参加できなくなった友人に代わって参加し、合格したものです。この年の秋に、フジテレビの連続ドラマ、光る海で、沖雅也の妹役としてテレビにレギュラー出演します。1973年3月25日、かくれんぼという曲でアイドル歌手として日本コロンビアよりデビューしました。その時のキャッチフレーズはコロンビアプリンセスでした。しかしデビューからしばらくは花の中3トリオなどの影に隠れて、大きな人気を得るには至りませんでした。それから4年後の1977年に、津軽海峡冬景色が大ヒットし、第19回日本レコード大賞歌唱賞など、数々の音楽賞を受賞します。昭和の歌謡曲のベスト200の中から第193位、吉岡歌の曲

1997年発売の能登半島、暖流もその後ヒットし、1980年代に入ってからも、はとばしぶれ、天城越え、夫婦前前、滝の白糸、風の盆恋歌など、順調にヒット曲をこの世に送り出し、日本を代表する女性演歌歌手の一人になります。年末恒例の NHK 紅白歌合戦には、2012年現在で通算35回出場しています。さて、その曲を2曲続けてまいります。能登半島。

テレビの刑事ドラマ大空港に女性刑事役でレギュラー出演し、最近は光明月次に出演するなど女優としての活躍も果たしています。1981年、元マネージャーの馬場健二と結婚し、1984年2月に長女を出産しましたが、1989年2月に離婚したため、現在は独身です。石川さゆりは、私が平成に入って最初に離婚した芸能人と明るく語っているんだそうです。

デビュー当時からホリプロに所属していましたが、個人事務所株式会社さゆり音楽社を設立し、1997年に独立しました。1980年代後半にはカラオケボックス運営会社カニパレスの経営をきちんと行い、国民銀行の融資の下で30店舗ほどの展開をする実業家の一面もありましたが、その後に経営からは退き、カニパレスは1999年9月に破産宣告を受けました。経営破綻した国民銀行が1995年にカニパレスに対して行った35億円の融資について、不良債権を引き継いだ整理回収機構が石川さゆり個人が契約した連帯保証の残金28億円余りの支払いを求める損害賠償請求を提起します。2003年に東京地裁で一審判決が出され、その内容を不服とした整理回収機構が報告するとともに、石川の自宅を一時差し押さえました。しかし同じ年に10億円の損害賠償金の支払いで決着を果たしています。

所属レコード会社はデビューから20年間日本コロンビアに所属していましたが、1993年にポニーキャニオンへ演歌部門第1号として移籍し、1999年にポニーキャニオンの演歌部門が撤退となり、翌2000年には定築エンターテインメントへ移籍し、現在に至っています。津軽海峡冬景色など初期の楽曲の原版の権利は現在ホリプロが所有しています。

好きな男性のタイプは、その質問に、年下より私はずっと年上の人が良くて、いろいろ教えてくれる人の方がいいと、2007年放送のメレンゲの気持ちという番組で語っています。

DGFM JOZZ0DGFM こちらは FM 豊見です。 FM 豊見はコールサイン JOZZ0DGFM トミフェスクのスタジオ、トミフェスク市朝トイレの送信所から83.2MHz 出力 20W でお送りしました。この後しばらくの間お休みさせていただき、朝5時より放送を開始します。 JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM 豊見です。

セット0 BCF です。おはようございます。こちらは FM さよりです。 FM さよりはコールサイン JOZZ0BCFM 沖縄県豊見城市義母の豊見城市役所内にあります FM さよりスタジオから豊見城市朝平の送信所または市役所屋上の予備送信所から周波数 83.2MHz 出力 20W でお送りしています。今日も一日 FM とゆみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

伺いましたが、なかなかそうはいかないですよね。人間というのはすぐ心配する。中には心配まるでしない人もいますね。私はすぐ心配するんですよ。途中でもって話忘れちゃったらどうしようとか、お客様が来なかったらどうしようとか、もう心配がないとなんで心配事がないんだろうと思って心配したりすることがあるんです。じゃあ困ってますね。本当ですよ。なんだかいいのかな、これでなんて、何これでって考えたってどうしようもないんですけども、世界情勢のことについてだとかね、いろんなこと心配しますよ。私だってこう見えてもう大変ですよ。もうついこの間も私が落語協会の副会長っていうことになって、俺が副会長になって何か役に立てるのかしら、頼むんじゃねえかな、今の会長で大丈夫かなとか言う。心配、これは発表するところじゃないの。私は心配症だということを話をしているんです。まあどうか一つおしまいまでいてください。お願いします。もういろんなことになるもんですが、弔いを三夜と聞いて親父一難という古い川柳がありまして、三夜というところはお寺がたくさん昔あって、必ずどっかでもって、弔いがあったんだそうですね。まあ、昔はお家でもって弔いを出すということがまずございませんで、大概このお寺でもって、弔いをやる。そうするとあそこへは若い人がお父さんの代わりに、お焼香に行ったりするなんてことはございません、ね。必ずそのそばに吉原という華やかな場所がありますから、そっちへ引っかかっちゃうんだ、ね。だから心配で心配でしょうがない、お寺はどちらでございますか。え、三夜。ああそうですか。三夜、それは困りましたな。どう、いやいや、とてもせがれはやれません。じゃあ私は参りますよ、なんという普段せがれさんをこの名代に出しているこのお父さんがじきじきに高校に伺うなんていうことになったんだそうですが、その自分のお弔いというのは必ずお菓子というものが出たんだそうですね。盛り菓子なんて言いましてね、大概のうちがそうだそうですね。お盆の上にこの饅頭なんぞをうずたたきしましてあちこちに出しておく。ちょっとお金があるうちになるってえと、これが折りに詰めたんだそうですね。羊羹ですとかねじ切りだとか内もんだとか、いろんなこの、結構なお菓子をこう入れまして、そして、一人一つずつ配る。で、ご体験でもってご高齢でお亡くなりになるってと書いてめでたいというんでね、お子はお赤飯をふかしたんだそうですね。お酒の代わりに包んで出したんだそうですが、端の方に七のだとがんもどしを甘辛に煮たやつなんぞを入れまして、で、この一人一人こう配り、で、半夜糖と申しましてお酒ですね、これ土瓶の中に入れまして、で、お茶と間違いないようにちょいとした印をつけといて、あちこち出しておくなんというような具合です。中にはそういうの飲みすぎちゃって始末に悪いなんていうのがよくいたんだそうですが、おいおいおいおい、クワマン、おいクワマン、クワマン、クワマン、クワマン、どう、いかがの文章、こんにちは、誠にどう、ご苦労様で、何言ってるんだよ、本当に、起きなさい、起きなさい、ああ、しょうがないね、職人がお出入り先を弔い手伝いに来てて、こんなところで寝ちゃってどうすんだよ、起こしていきなり小言を言いなさんない、文章、こっちだって何も鼻からここで寝てたわけじゃないんだよ、ね、ああ、やっぱり働かなくちゃいけないと思うから、一番初めにね、表の方来やった、下手番屋なんかやってたので、誰だったか覚えちゃいねえ、けど、誰かそばに来て、どうぞ、親方ご苦労さん、ちょっと変わりますか、奥でお休みがないって、こう言われたんで、こっちは奥に引っ込んできて、ね、台所に来たんだ、喉が渇いたんで、お茶でも飲みたいなと思って、ひょいと見たら、土瓶が置いちゃったからさ、ね、色味持ってきて、こいつ一杯ついて、キャーッと飲むってやつ、これがお前さんの前だけどもね、お茶じゃなくてお茶けだよ、ね、それはありがてえって言うんだよね、嬉しいよ、こいつは、いいや、ほら、なんと言うんで、さらっと飲んでて、気がついたら、土瓶を三つばかり絡みちゃった。さあ、なんだか知らねえけれども、バカにかったるくなっちゃってね、とてもじゃねえけれども、働いちゃいられねえからってんで、人に邪魔になっちゃいけませんから、ね。ガガーッとこっちに引っ込んできて、ここで、肘を枕にゴロリと横になるってと、本堂からお坊さんのお経が聞こえてきましたよ。ね、お坊さんのお経ってのはあるネズミは持ってこいのもんだね。あぐっすり心持ちで寝て、今、お前さんに起こされたんだね。お経もう聞こえないね。友達のファンさんが、なんでそのお前さんが。寄せじゃないんだよ、本当に。しょうがないね。もう、まあ、無事に終わりましたよ、ね、皆さんお帰りになったんだ、私も帰ろうと思ってふっとお前さんのことを思い出した、あ、そうだ、誘って帰らなくちゃいけないと思って、あ、

いや、帰りましょう、分かって帰る、帰る、これね、別にね、引っ越ししてきたわけじゃないから、ちょっと待ってね、せっかくいただいたね、おこわだよね、うん、こいつをね、人に捉えねえように、ずっとね、腹毛のね、このね、ちょっと、ちょっと、影さん、ちょっと、これでいいや、うん、こんなの人に見えないから、大丈夫だね。お待ちどおさまでした。さあ、帰りましょう。いやー、どうもなんだよ、本当に。今日は天気が良くてよかった。本当だね。雨が降るってとね、出てくる方も支度が大変。向かいの方だっていろいろと用が増えちゃうからね。いやー、そら、半年に越したことはないよ。よかった、今日は。そうだよ。とにかくね、人は随分来たんでしょ。はい、大したよ、付き合いのひどい方だしね。うん、いい方だからね、まあ、人徳というのかな。お姉さんお見えになったね。ああいうこの、亡くなった仏のあのご隠居、いい人なんだけど、ああいう人はやっぱりなんかね、極楽行くんでしょうね。まあ、そうだろうな。よく地獄極楽なんてことを言うけどさ、地獄はどこにあるんだって聞いたら、地獄っていうのは地べたの下にあるなんてことを聞きましたよ。だけどね、地べたの下にあるんだったら、たまには甲府が閻魔の冠かなんか掘り出しそうなもんだって。ということはねえんだから、おかしいね。何が言ってるんだよ。地獄極楽というのはね、この世にあるんだよ。この世、この世のどこのところにあるの。いや、どことかそことかって言うんじゃないんだよね。人間というものは苦しい時は地獄だよね。幸せな時は極楽さ。ああ、そうか。じゃあ、これから、吉原あたり行って女の子に会うと言ってお前さん様子ないよ。こっち行きなさいよ、なんてんで、あのところをこちょこちょこちょこ、なんてやってもらうんだ。そしたら、極楽だ。極楽だろう。極楽行こうか。おやしいよ。いい年のものを捕まえてそんなことを言うんじゃありませんよ。いい年のもんだから誘ってやってんじゃねえか。人間というものは確かなうちだよ。痛みもうこの人はいけませんと見放されちゃってら、3階の賃金を目の前にして、100人の美女に取り巻かれたってこいつは思っておくれたよ。たったのうちだよ。だから誘ってんじゃねえか。さあ、行こう行こう。いや、私も今日疲れたからね。これはまっすぐ帰りますよ。お前さんだってそうだよ。そんなところ行ってね、使うわしがあったらうちに帰って、おかみさんに何かうまいものを食べさせてやるとか、子供に着物の一枚を買ってやるとかしたらどうだい。大きなお世話だよ。人んちのそういうことをぐずぐず言うんじゃないよ。俺のところの神さんだよ。俺の家だよ。殺せるものはねえからってんで、屋根を掘り上げて風邪くらしたところがね、ガキに来てるものはねえからってんで、風呂敷に包んだところが俺の勝手だよ。いや、行っちゃうんで、人んちの財政に立ち入らなくて。行きたくなきゃいいんだよ。俺は勝手に人んで行くんだよ。あばよ、おい、おやじは、何言ってんで、色味は生地、連れは邪魔ってんだ。ありがたいね、どうも。懐にはね、棟梁から前借りした給金があるんだよ。いい心持ちになっちゃってんだ。幸せに光ったりは、用事がいいんだからね。鬼に金棒だよ。小飯にごま塩をつっとしてよ。冷たい ちょっと、どうしたの？親方じゃない？なんだよ、誰だと思ったら、韓国屋の長官じゃねえの、できて今日は。なんか、ホールランドして、なんかあったのか。カリさんの弟は嫁もらってね。婚礼か。理解結構だ。俺の方は友達だよ。この先乗ったので。大人のほら、ご隠居がなくなったんで。今終わって帰るなんて。向こうでもって設置やっちゃったんだったので。カメラをやったらいい心持ちになっちゃってさ。場所は三屋で。気合くれ光ってんで、このまままっすぐ帰るじゃねえだろうな。だから中にこれから行こうってんだ。どうだ。一緒に付き合うのか。女子はな。いいなぁ。行きたいなぁ。行こうじゃねえか。行きたいんだけどね。それと、懐があいにくなんだよね。懐があいにくなんだよ。懐があいにくだ。生意気なことを言うんじゃないよ。あいにくなんてな、普段会ってたまにねえからあいにくっても。お前なんと述べたあいにくじゃねえ。お前のあいにくは長いね。相手の頃からあいにくなんだよ。ないんだからしょうがない。わかったよ。こっちはうっかり聞いちゃったんだ。言い出しべだ。なあ、しょうがねえや。頼みのところは俺は足してやるから。な、おい、いくらか持ってんだろ。それもいくらかありますよ。だったらいいじゃん。1円のところは持ってんのか。そんなに持ってないよ。1円持ったら私だってさ。待って、行きますよ。あのか。じゃあ、7、1000円で持ってんのか。そんなにはないんだよ。じゃあ、60銭はどうだ。そこまでいかないんだ。じゃあ、50銭だな。もうちょっと足んないね。40銭か、もう少しだね。30銭か、もうこれっぽかりだよ。20銭か、もうちょっと。10銭か、悔しいね。5銭か、もうこれっぽかりだよ。3銭か。

0: 感染ばかり持って大の大人がうろうろするな、この辺を。情けねえな、まあ、本当に。しょうがねえじゃねえか。まあまあまあ、いいや、いいや。こっちは聞いたんだからさ、しょうがねえ。今日はおめえの分ちゃんと出しておいてやるからいいか。今度はおめえが景気のいい時に会社の来ちゃったんだよ。
1: 分かったよ。どうも、すまんね。もういいよ。どうも、ありがとう。申し訳ない。申し訳ないじゃないよ。もういいんだよ、もう。さあ、行こう行こう行こう行こう。遊びに行くのにおめえな、いちいちペコペコしながら遊びに行くね。おめえがいつか帰すと言うから俺は今日出してやるんだからな。そうなるのおめえ、ゴムだよ。遊びに行くのはゴムで行かなきゃダメだよ。本当さ、ね。立って二人で並んでんだろ、まあ、そうするってやつわかるよ、ね、当たり見て、俺の方がお友達とも思えるよ、そうするんだよ、運転の働きも好きだよ、お前絶対法律してんだから、なんだね、いい法律だね、いい法律だよ、肩のとこから染めがずっとこう変わってきてていいよ、それは何だよ、明けぼの染めっちゃうのかよ、これ染めが剥げてきちゃってんだよ、そういうこと言わないでちょうだいよ、言わないでちょうだいよったって言いたくなるじゃねえか、こちらもんだよ、本当にね、いい旅入ってるね、よくないよ、いいよ、いい旅だよ、ねえ、この旅はぎっちりあらず、白旅は汚れっぽいってんでね、ネズミ色の旅を履いてんのに、白旅は汚れちゃってんだからさ、もうなんか言わないでもらいたいな、下駄はよくないよ、下駄は。下駄もそろそろ買いなよ。よくそこまで減らしたね。そこまで履いてられるもんじゃないよ。今度減るって言うとおめえの足が減るから気をつけろよ。だけどおめえ女が惚れんだな。波に惚れんじゃねえんだよ。心意気に惚れんだよ。向こう行っておめえな。お互いの相方に何か言われようじゃないか。あてつつや、どっちかって言うと、若い人よりお前さん方ぐらいの年配の人の方が好きよ。やなんか、言われるじゃないかな、そいつや。初回惚れしてわしゃ恥ずかしい、裏に来るやら来ないやら。そうだよ。なあ、それだと、言われるじゃないかな、そいつや。私いかんよ。どうして？だってなんだよ、缶釣りは缶釣りやって。小麦釣りはだから小麦釣りやって言ったんじゃねえ。魚屋は缶釣りやって言ったんじゃねえんだよ。缶釣りはだから缶釣りやって。じゃあ他に なんて呼ぶんだ。缶釣りを魚屋って呼べるか。どういうの言ってんだよ。缶釣りはだから缶釣りやって言ってどこがいいんだよ。だから私は帰りますよ。そんなことは言うんだよ。いやに色っぽいやつだねえな。わかったわかった。向こう行ったら言わないよ。本当？女の子の前にそんなことを言われてごらん。割り切っちゃうんだからね。だから商売は、これですよ。あったあった何も言わない。ね。明日の朝になったらね、二人で持ってさ、いい心持ちで持ってホテルで着くよ。お互いの相方が送り出して、

ないね、ぐらぐらぐらぐら、ずいぶん飲んだんだね、本当に、今日はね、そっち来た、危ない、そっち来た、そっち危ない、危ない、危ない、危ない、おやつ危ないんで、これ、どこがあるんだから、だからそっち行っちゃダメなんだよ、こっち来なきゃダメだってんだよ、よいしょ、大変なことをしなかったな、人の背中今、どんどんとずれちゃったぞ、冗談じゃねえよ、これ、大変なことになっちゃった。部下も俺の背中が膨れ上がってるのは分かんねえのかよ。食べてもらったおこわが一斉に入ってんだ。本当のおめえがドーンってやってギャッギャッギャッと押したろ。

あるほら聞いて、ここはね、大門だ、俺はじいさんに聞いたところによるって言うと、昔はな、ちゃんとこういう、屋根があった。うん。で、こう、扉のところにあって、大層なもんだったらしいぜ。くぐりとか、こう、まっすぐやったら、うん。それが今じゃ、これおめ鉄道柱で、鉄道柱。これって大したもんだよ、これ。これおめ潰しならいいじゃないですか、そういうことですか。商売に近づいてくるから、そういうことを聞いちゃダメなんだ、先生。お前に聞きゃわかると思ったから聞いたんだよ。悪かったら聞かないよ。ね。さあ、まあ、中に入ろうじゃないか。ね。あなたから中に入ってね、まずね、左手の方から冷やかすのは上等ってきてんだ。なあ、だこっち、おい、そっち行ったってダメだよ。おめえなんか相手に冷やきねえんだから。え、ね、そっち行かない、こっちだよ。おい、かんちゃーん、なに神ちゃんってんの、名前は呼びにくいんだ。ね、俺のそ

れんじゃないよ。三千ばかり持ったらあっち行ったりこっち行ったりいろいろするね。ただ邪魔なやつになっちゃうんだ。なあ、こっちだ、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こっち、こあれ、君がねえこと言ってくれたね、おい。人のことを憎みるのか、おい。お手軽ってのは何？お帳簿に願いと、お帳簿に。それも刑事で、それは刑事だよ。金をうなってんだよ、ところで。

0: 金持ってるんだから。
1: なあ、うち向くなよ、僕。ないよりあるんだよ。ないよりあるんだよ。何もこっちは金があるったって、不正なことをして金持ってんじゃねえんだよ。こっちは片木の職人で、神田建て大地を大工の熊本ってのは俺のことって。なあ、そんなおめえ、同町内の神があるんだ。同町内の神だよ。なあ、おめえ神持ってっか。あったら後で少し遅れ。ね。そう、花が出そうで、そうなんだ。これは何ですよ。同町内の、その、神問屋の旦那だよ。神問屋の旦那。なあ、そうだな、旦那。あ、そうだって。喜んで。なんだよ、この家は。もういろんな紙扱うんだ。だ主にクズを扱うんだよ。すべて紙くずでしょ。クズは紙くずだよ。誰がもう行ったと思うのかわからないじゃん。えぇ、紙くず屋で悪いんだよ、この野郎。おめえの家は紙くず屋あんねえのか。えぇ、この人の家なんか昨日今日できもちの紙くず屋じゃねえぞ。先祖代々紙くず屋なんだ。よくやってもいいじゃんか。バカなご機嫌でいらっしゃい。ご機嫌だよ。ねえ。ちょっと友達の帰り、沢坂に暗い寄ってる隅っともねえかもしれねえけど、おめんところは何か、ああ、友達の帰りが縁起悪いからってんで、あげねえか。いや、そんなことはございません。友達の帰り誠に結構でございますが、墓が見つかってました。いや、めかっぱいやんだよ、あんた。立派よ、もう、そういうこと。墓が嬉しいな。よし。俺は、おめえの言ったことは聞いたのに、一つ褒美を取らせるか。手出せって。これ、おめえにやるよ。ありがとうございます。なんかいただくの、製造。おじいちゃん。あれですね、おじいちゃん、大好きなんだ。どうか。顔色悪いから、それ食って少し生きてよ。ありがとうございます。何ですか、篠田と蒲生月のお釣りはないのですか。ないんだよ。妹があったんだ。ところが、俺、背中にずっと歩いたら、この野郎がドーンと上からドヤがあったんで、釣りがみんなダーンと出ちゃってね、釣りが今、花巻から俺の運動地にかけて、ぐっとり死んでるんだよ。お前、どっちも釣り欲しいか。欲しかったら、ここにそれ出せ。運動手術持って帰るけど、どうなんじゃないのか。酒飲んで、面白おかしく遊ぶのは結構ですけれども、度が過ぎてはいけないということを申しますが、この熊坊という名が大変にこの腕の立つ職人では、ところが、こういうそのお職人というのは、どっか癖がある、ね、よく職人かたぎなんて言いますが、この仕事を来る、どう気に入らない、お足をこんだけ出すよ。ね、そのと、全国でこっちが動くんじゃねえんだよ。あんたのことは。ね。気に入るってとも、とにかく、ごくわずかな、お寿司だわ。懸命もう、仕事をするというような、そういうたちの人が多い。ね。大体が酒飲みでもって、それこそ、飲む、使う、三道楽、揃っている人が多かったんだと。ね。酒なんか飲みながら。おい、大丈夫かい、何言ってやんねえ。かまらに飲んだって、仕事はできるんだ。寸分足らずやってやるよ。なんてなこと言う。若いうちは確かにそういうことはできるんですが、昔のお職人さんなんかでよくいた、なんかこう、今、私どこが知ってるんじゃ、まあ、例えば、お知り合いの職人さんなんかね、酒の好きな職人さんがいますよ。そうすると、こっち湯飲みの中に酒入れといて、こいつを飲みながら、よくこう、仕事してる人がいます。もう、そういう人は、もう、それがもう半分売り物みたいになったからね、それともちゃんと包丁を使う力に見えるから、きっと間違いなくできる。これはある程度の腰までで、そっから先行くってと、やっぱり酒にこう体が、なんて言うんでしょう、少しは侵されてくるっていうか、神経がちょっと鈍ってくるというか、寸法間違いをしたりなんかする、なんていうようなことも出てくるようで、いや、俺なんで酒飲んだってできるんだって言って、やってみる、じゃあやってごらんってやらせるってと、知らんの人から見るってと、どうもよくない、酔っ払ってるからそれでいいだろうなんて。だんだんだんだん人間が武将になってくるということがあるんですが、それに飲む、打つ、買うというのはみんなこれつながっておりますから、飲んだ勢いでもって人に誘われてちょいと、いたずらをしてみる、少し金が入るってやったら、行こうじゃないか、繰り込もうというんで、吉原へ入っていったりなんか。 まあ、そうなるって人はもうとにかく仕事はしません。何言ってんで仕事なんかできなくたってな、こっちはやろうとすら後からいくらでもそろそろ来るんだから心配するいなんてなことを言いながら、うちのものを持ち出してって口に入れて、これでもって酒飲んで遊びに行っちゃう、これの繰り返しでございますね。でまあ自分がその時に上がったご婦人が大変に気に入って、また向こうが商売上手ですからいろんなことを言う、うちにいるってえと神さんはガミガミガミガミ言う、それは当たり前です、金をまるで入れないんですね、お金の方はさあなんか言いますけど、どうしんだよもう本当に、借金だらけなんだからさ、お前さ仕事をしておくれよ、本当に何もなくなっちゃってんだよ、恋人の中ご覧よ、雲が散乱してるよ本当に、どうすんだよ、結構そんなことばかり言ってやんだよ、いいよ言ってんで、そんなところにいらねえや、なんて言ってさ、表へ飛び出しちゃって、またどっから持ってせいと金をね借りたいなんかして、長いことしてって、また来たで、まあよく来てくれたね、嬉しいね、どうしたんだいこのところお前さん、なんかあるのかい、バカにやけになってるじゃないか、疲れてるようだよね、気をつけてくれよ、お前さんにもしものことがあったら大変なんだから、ゆっくり今日は休みなさいよ、なんてなことを言ってくれるって言うと、あ、女房よりこっちの方がいいなと、こうなっちゃう、ついうっかりそういう条件になってくるというのは、やはり酒のせいもあるかもしれませんが、どこをどう突出したんでしょうか、この熊子が大事な女房子を追い出しちゃって、この吉原の迷惑の女を家に入れた、手に取るのはやはり飲みこけで逃げそうなんていうことを言います。やっぱりああいうところにいるときにはきっと寸法にあってですね、もう余裕があるんですね、だからまあお前さん、嬉しいよとかいろんな優しいことをさらっと言ってくれて大変にキヤホヤしてくれる、ところがいざ畑のうちに入るってやることはいっぱいありますよ、朝早く起きて掃除洗濯をしなきゃなんない、おまんまも炊かなきゃなんない、亭主の面倒も見なきゃなんない、夜帰ってくるまで家の中の掃除をする洗濯、もういろんなことをやってまた晩飯の支度をして待ってなきゃなんないというのは、長いことそういうことをしない暮らしをしておりますから、そういうことはとっても辛い、朝早く起きるなんていうことはとても嫌でございますから、いつもとっても朝にしてる、おいおいうん、何さ、なんと朝になると人のことを起こすね、おとりめだよ、しょうがないぞ、俺はこれから仕事行くんだ、行っといでよ、中原さん行っといでよじゃねえんだよ、帰っちゃうんだよ、だから飯食わしてくれよ、ママなんかいちいち食べなくたっていいじゃないか、いやだね、もうこんなことだったら竹さんとこ行った方がよかったと思ったのことに、かわいいから引っ張り抱えて仕事場行って帰ってくるってやつ、うちの中はまた何もしてない、昼間から酒飲んでほぼうろうろうろうろしてる、ああ大変な女と一緒になっちゃった、どうしようと思ってるってと、おお女の方からとてもこんなところにはバカバカしていらずないよってんで次の方から出て出てきちゃった、さあ一人になって初めて気がついた、バカなことをしたもんだ、もうこれから酒のせいだからというんで気がついて、ちゃんと酒をやめて一生懸命仕事に精を出すってと、もともと腕のいい人ですからね、腕が戻ってくる、そうするってと、もうまた頼んでみようってんで、頼んで出来栄えが誠によろしいでございますか、いねえな、あのワンマンのところ、みな、熊本がやったんでいい仕事をするね、やっぱりあー、こいつじゃなくちゃいけないや、ということでもってまた仕事がどんどんどんどん来る、今まではあれは嫌だ、これは嫌だなんて、そんなことを言ってたのは仕事の縁好みというものをいたしませんでした、そういった仕事をどんどんどんどんどんどん受け負ってやってますからね、別に遊んだりなんかするなんていうことはまずないもんですから、お金がどんどんどんどん溜まってまいりますな、夏のものはしっかり揃っちゃう、借金はなくなっちゃう。

も近頃じゃ蓄えができたなんというようなことになりましてね、大変な勢いでございまして、こんにちは、親方いるかい、おう、うん、これはおくな、なんだこれ、なんと感じあるだろうか、こんなむさ苦しい人が、いや、ご用が終わりでしたら、この番組残していただくから、私の方から伺いましたから、いいんだ、うん、いや、とにかくね、こっちに来るって言った用もあったんで、ついでついちゃんなんだ、今、いいかい、ちょっと話を、いや、こう思います、今ね、ちょっとどう、あなたの来たんだ、新しいの来たんですか、いや、かわいいな、どうぞどうぞ、おかげと思ってみると、おかげになって、一体、なんでしょうか、いや、ほら、でもね、うちのポイントが、察知を欲しいなんて言ってたろ、うん、で、私はあの時の話っぷりじゃね、もっと先のことかと思ってたんだ。そしたら、どっかで見てきたのかね、急に欲しくなっちゃったんだからね、すぐにもかかってもらって、親方のところに質問を聞いてきてくれって、こういうんだよ。今忙しいから、すぐに行ってあげに行かないかもしれませんよったら、余計なこと言うんじゃないよ。とにかく行って聞いてきたくれよ、反対。もうしょうがないですよ、ことに、それで、まあ、伺ったとこういうことなんだけど、もうすぐには先生やっぱりかかれないよ、言ってなかったので、いや、いつお話があるんだろうと思って待ってたぐらいでね、いや、他にも受け取ってやってる仕事ありますが、日々の仕事ありませんからね、まあ、代わり入れたり、いろんなことして、あんもんしながら、そっちの仕事に変わりますから、心配ありませんが、そうですね。まあ、今日に決まっていただいたら、なんとかかかれると思います。そうかい、それはよかった。じゃあ、早速なんだけれども、私もこれからちょっと忙しくなるんでね、今のうちに気持ちを見てもらいたいんだ。これから、ちょっとどう今まで付き合ってもらえるかい、そうなんですよ。ちょっとお待ちお願いします。お母さん、今ね、おたんばんとさんと一緒にね、昨日まで来てますから、気合いが留守をお願いします。で、水屋が来ましたらね、一旦組み込んでいてもらって、お味はね、水屋の下の上に乗っけてありますから、気合い、よろしくお願いします。ご苦労さまです。大変だね。出かけるとなると、人にいろんなことを頼んでそうなんですよ。もう若い自分はね、一人の方が面倒でなくていいと思ってたんじゃ、この時になって、一人ってのはね、何から何まで攻めてやんなきゃなんないんで、厄介でしょうがありませんよ。仕方がないよ。おばちゃんが勝手にそうしたんだろう。かわいがるってとね、面目なくて穴があったら入ったいぐらいなもんですよ。そうだろうな。本当にあんなバカなことをしちゃって、まあ、それはね、お前さんの条件じゃないよ。ね、酒がそうしたんだろうとは思うけれども、まあ、今日こうやってね、酒をやめて仕事に精を出してる、もっと早くにそういうことをしていれば、そんなことにはならない。まあまあ、今、そんなこと言ったっても手遅れだからしょうがないんだけどもさ、何年になる？3年になるんですね。3年か。思い出すだろう、思い出すだろう、何なんです？何であんなこと思い出すだろうってんだよ。おー、そうですね。まあ、何かにつけてね、まあ、しかし、もう銭を入れねえのに、よくやりくりしててくれたと思いますよ。絶対よ、もう働き詰めに働いてさ、それでもって、まあ、政治思いだろうね。子供のこともよく思ってる。もう、で、器用よしでもって、いやー、愛想はいってんだから、本当にお前さん、いいお母さんだよ。ねえ。会いたいだろうね。会いたいだろう、まあ、会いたくねって言うと嘘になりますね。ただ、晩餐の前からね、まあ、それは、患者にも会いたいな、会いてるんですが、しかもね、非常にその、ガキの面が終わったくてね、かなりですね。かわいい子だった。いくつになる？あれから3年ですから、7つですよ。かわいい盛りだ。ねえ。そうかね。表を歩いてね、同じぐらいの年寄りの子供を見つけるってと、ことによってと、神じゃねえかな。あいつは神じゃねえかなってね。もうそのたびにドキドキハラハラして、へへってね、思うんですよ。この間もね、まんじゅう屋の前に通りかかったら、せいろからふわーっとね、湯が当たってね、そういえば、あいつはこのまんじゅう屋好きだった。もしうちに今いるんだったら、買ってけってやったら、どんな素晴らしい喜ぶだろうと思ったら、それだけでなんじゃですってやった。そしたらまんじゅう屋の親父がね、あっちのことをじっと見てて、この人はまんじゅうを見て、なんじゃこの人が、ことによるってと、平将皇様の猛将かもしれないよ。こんなこと言ってましたよ。まあ、かたいね。どうかい。で、まだ二人はどこにいるのかわからないんだい。どこにいるんですかね。まるでわからないんですよ。じゃあ、こっちもね、自分から探そうともしないもんですから、それはどうしたらいいよ。忙しかったってこともあるんですが、

ね、もし言うところが分かって、こっちが訪ねちゃったときに、ねえ、ご亭主がいたりなんかしたら、仕込みは好きじゃないんですよ。ねえ、そんなことが嫌なもんですから、こっちから誘うってこともしなかったんです。ただ、たまにね、みんなに、誰か会ったら教えてくれよぐらいのことは頼んではいたんですけれども、ああ、そうか、なるほどな、そういう心配ってのもあるかもしれないね。いや、だけどね、居所が知れてさ、ね、いろいろと聞いてみて、うん、大神さんと神たちと二人きりっていうことが分かったら、また及ばずながら、私が間に入って、なんとかするよ。どうもありがとうございます。その時は一つ、ぜひよろしくお願いいたします。私がよく寄せたよ。寄せるもんじゃないやな。さあ、さあ、これはね、その暗くなんですよ。ちょっと本当に好きなだけだよ。暗くないわけはね、いいよ、その暗くなかったら、本当に本当にないからね。まあ、あの時、まあ、ご存知の通り、中の寝明けの女はね、うちに出てきちゃって、一人になった時に初めてね、なんてバカなことをしたんだろうと思って、あっ、てめえでてめえに腹が立った。その分は何かあるってやつをすぐに下げた。ね、かけまして、それで、下がり込んでって、松の隅からキャーってやろうと思ったら、こんなことってきたので、ブーンと屋根そのすぐにかぶって、酒の匂いがしたんですよ。こいつを飲んでたがためにあんなことをしちゃったんだ。もうこれは飲めないと思ったら、もうこれ手が動かないんですよ。そのまんまそこへ置いて、あっちゃっちゃっちゃっちゃ。それからこっち行って、一つたらしの酒飲んでませんよ。だからね、今日何もなく酒やめられたんだ。そうか、こういうことってのはあるのかな。まあ、それは結構残ったわね。おい、だから、こんなことってのはあるのかね。ご存知ではこいつってのは。あそこにいるあの子、カメちゃんじゃないかい？どうします？ほら、お友達、ほら、あそこ、俺、子供さんに遊んでんだろ？下に座んで、座ってる、おう、座んでる、人に立ってる声で、なんか言ってるじゃないか。あの子、カメちゃんによく似てるけど、違うかい？どうする？間違いなく、あ、カメ、そうだろ、いかー、動いてますよ、動いてますよ、困るな、ちょっと行って、半日行って、この年もいいよ、行った時は分かってるんだから、私もまたブラブラブラブラ行くか、ちょっと話をして、何時間困るよ、また改めて早いんだから、すぐにあと1ヶ月すればいいんだから、そうですか、分かりました、じゃあ、すぐに、分かりました、どう一回の骨がそこそこに。あ、カメ、カメ、あ、お父さんだろ。おう、わかるか。わかるよ。なんだなんで、こと兄ちゃんですか。おい、ぼやかしすまねえけどな、おじさん、カメちゃんと話したいことがあるんだ。また明日遊んじゃってくれ。言うの、おやすみもんじゃねえ、大丈夫だよ。おじさん、カメちゃんとはごく親しい間があるなんて。休憩することはねえよ。すまねえな、あわよ。おい、こっち来いよ。こっち来ねえ。何を感じてやん。しばらくだったな。しばらくはね、君に大変大きくなった。お父さんも大きくなったね。だめっけ。大人に言うことじゃねえよ。色は真っ黒な上層で何言った。なんだ、おめえ、この辺りに行ってるのか。そうだよ。ここずっと行ってね、あの、乾物屋さんと八百屋さんの間入った裏にいるんだよ。長屋のね、突き当たりの端亀のすぐ脇にいるの。笠見に住んでた。そうか。立ち上げ何やった。おかがどうだ、立ち上が。あ、そうか。それはよかった。で、可愛がってくれるで。可愛がってくれるかよ。誰が？お母さんが？お母さんが可愛がってくれるのは当たり前だもんな。そうじゃねえよ。お父さんだよ。

0: ちょっと、ちょっと、ちょっと、おめえちゃんにと。
1: 俺はそういうのを取ったんだよ。
0: え？後から来たお父さんってのは、言うんだろ？

0: そうか。それじゃあ、なんか、おかんとおめと二人っきりか。
1: そうか。
0: おかん、なんか、仕事してんのか。よそのお家から頼まれて、落ち物を売ってる。
1: ああ、そうか。おかんは針が持ったからな。
0: なんと、またよくできるんだ。
1: そうか。
0: で、おめえ、学校行ってんのか。行ってんだよ。行かなくてもいいよって言ったんだけど、お母さんがね、これから世の中は違うんだ。たとえ何商売でも読み書きができなきゃいけないんだ。お前のお父さんという人は、職人としては腕は立派だったし、包帯も立派だったし、とてもいい職人だったけど、おじいかな、秋目倉だったって。お父さん、秋目倉なんだってね。あたりがここにいたのがよく見えたね。そういうこっちゃねえんだよ。
1: まあ、他の言う通りだ、これからな。そんな商売だったおめえ、たまんとおめえ、読んだ時はできないと、不自由で、今日のお父さんなんか今それで困ってるんだ。ああ、苦しい中からおめえはさっき学校にやってくれてんだ、いいか。そこまで勉強しなくちゃいけないぞ。
0: それで、お母さん、お父さんのことなんか言ってるか。
1: 飲めて言ってるよ。あの、飲んだくれには手を焼いたって。
0: そうか。ってこと言われるな。あとはじゃあね、あの自分にはお父さん酒ばっかり飲んでお母さんに困らせてたからな。まず恨んでる子ったろうな。
1: なんでなんかはいないんだよ。恨んではいないよ。本当だよ。そういうことを言うけども恨んではいないよ。
0: あのね、この間ね、こんなことあったんだよ。学校でね、動物園連れてってもらったんだよ。で、帰ってきて、何を見てきたって小泉に聞かれたからね、どうや、虎や熊やって言ったらね、どうや虎は構わないけれども、熊はお前のお父さんの名前じゃない。呼び捨てにする人がありますか。まんざらでもねえ。
1: そうか、そうだよ、本当だよ。もう、油断者なんかいないんだよ。よくね、雨なんか降るとね、あの、表は遊びに行かれないからね、あたりはね、あの、おっぱいのそばにいてね、お仕事の手伝いしたりなんかしてんで、そういう時によくいろんな話してくれんだよ。で、この間もね、お父さんとおっぱいのそも慣れ初めってのを聞いちゃった。つまらないことを話しちゃうんだな。そうか、もう、おっぱいがさ、お屋敷行く方向に上がってたら、そこに、あの、お父さん仕事に来たんだってね。で、初めのうちにね、半襟だとか、前掛けだとか買ってくれて、まあ、親切な人だなと思ってたらね、そのうちにね、あの、お屋敷の奥様から話があった、あの人は一人で、そして、職人として腕がいいし、気持ちが優しい人だから、あの人と一緒になったらどうだって言われて、それで一緒になったんだってね。ハエビは前立ちが聞いたね。
0: なんかそんなこと言うね。
1: そうか。まあ、恨んでねっても聞いただけでもって、ほっとするよ。
0: まあ、それは本当にありがたい話だ。で、あのね、私たちをこんな風にしたのも、お父さんがやったんじゃないって言うんだ。お父さんがやったんじゃないの、じゃあ誰がやったのって言ったら、お酒がそうさせたんだって。だからお前も大きくなって、お酒なんか飲むんじゃないよって、お母さんよく言ってるよ。
1: ああ、そうか。そりゃそうだ。酒なんだな。飲まなくて済むんだったら飲まない方がいいや。だけど、お父さんもな、お酒もうやめて3年になるんだ。今、一人でもって一生懸命お仕事してるんだ。
0: 本当、一人で酒飲めちゃって一人で、あの、西原の女どうしたの？
1: 知ってたのかい？
0: それ、一人じゃないの？
1: ねえだよ。もうそう昔にいなくなっちゃった。今、俺は一人で一人もやってるんだ。
0: そう、寂しくね。まあ、子供と違って大人ってのはいろいろ用があるからな。
1: 私、今、お父さん忙しいんだ。だから、寂しいことはねえんだ。
0: なんだねえだろ、寂しいやん。おちおちすぐそこだからさ、ね、お母さんも喜ぶから、ね、おちおち、
1: いや、それだ。そうはいかねえんだよ。
0: ね、
1: いや、何やって、大人ってのは子供と違っていろいろと、コメントしていることがあるんだよ。
0: きっと具合が悪いから行かれねえんだよ。
1: な、
0: そのうちな、行かれるようなことになってたら、ちゃんとお父さんに行くよ。な、
1: 今、きっと具合が悪いから勘弁してくれ。
0: な、そう。坂田無事だ。
1: おめえには、今回よ。
0: さあ、手出してな。あ、ほんと？どう？
1: あれ、お父さん、これ、グリッセンじゃねえか。あたり、お釣りないよ。
0: グリッセン？
1: お釣りなんだ、いいんだよ。え？お前にそっくりやるんだ。そっくりくらいの？まだ一千くらいだったな。目半額にして怒ったんだよ、と。グリッセンそっくりくれるんだって。年は先生本だ。そんなことは言うねん。それより無駄なものに使うんじゃねえぞ。無駄なものに使わないよ。うん、あたりね、あの鉛筆買うんで鉛筆。鉛筆持ってねえもん。俺持ってねえことはねえんだけど、お母さんがね、買ってくんねえんだよ。その代わりね、他行ってね、よくもらってきてくれるんだよ。で、もう鼻から短いんだ。だからちょっと削ってるとね、もうこんなに短いんだっちゃってね。天の中で踊っちゃって、かきにくくてじゃねえんで、さらにもういっぺん買ってね、鉛筆削りてえなと思ってたんで、だからこれで買うんだよ。いいだろ？おう、そういうことだったら構わない。あ、うん。ただ、それな。お父さんにもらったってことは内緒にしとけよ。え、いや、それなぜってな、ちょっと具合が悪いか。え、もし聞かれたら、よその知らねえおじさんにもらったって、こういうんだ。なんだかよくわかんねえけど、いや、そう言いやいいんだね。お父さんにもらったって言っちゃいけねえんだね、そうだよ。お父さんにここで会ったってことも言うなよ。な、頼むよ。うん、わかったよ。うん。どんどん、顔こっちに出て。ここね、この先に伊藤さんっておうちがあるんだよ。で、そこの坊ちゃんとこの間ね、コア回して遊んでたんだよ。あたいの方が聞いたからね、あたいが聞いた、勝ったんだって言ったらね、いや、俺が勝ったって言うんだよ。あたいが勝ったんだって言ったら、俺が勝ったんだっていきなりね、コアで持って、そのところ、パンッと叩いたんだよ。そしたら、血が出てきちゃったんだ。あんまり言ってるからそう。だから、あたいに泣きながらうち行けって言ったんだよ。パンッと怒ったよ。すごい怒り方したよ。どうのことやったんだ。いくら父親がいないからだって、こんなことをされて黙ってたんじゃ、父親に何されるかわかんないから。お父さん、先に行くから、どうのことやったんだら、いいなって声が、伊藤さんの坊ちゃんがやったんだったら、誰だろうけど、頼むんですよ。そんなことは言いたいんだ。どうしてだよ。誰も悔しいから、どうしてだって聞いたら、伊藤さんからお仕事をたくさんいただいてるんだ。こんなことで掛け合いに行って、お仕事がもらえなくなっちゃったら、大して路頭に迷わなきゃなんないんだから、痛いとかお仕事我慢して、おっかさんの方から頼むから、我慢しておくれって。その時にね、おっかさん泣きながらって言ってたよ。こういう時に、あんな飲んだくれでも言ってくれたら、どんだけ助かるか分からないしないって言ってたよ。だから、お父さん、ねえ、とにかくお家行こうよ、すぐそこなんだから、ねえ、お家行けよ、ちょっと待ってくれ。まあ、さあ、俺はバカしたために、おめえにまでこんな苦労しちゃって、これもしやけないな。まあ、いかんですね、そのうちにな、いけるようなことになってきたら、必ず行くんだから、今日は今一ついかんですね。すまんすまん。泣くんじゃねえよ。うち、そんなことの道徳は泣くんじゃねえ。何言ってもねえな。でも、泣くんじゃないの。お父さんだって泣いてるじゃねえ。俺さ、泣いてんじゃねえんだよ。目から始まってんだよ。うん。おお、そう。おめえ、なんだった、うなぎが好きだったな。え、うなぎ食ってるか。うなぎなんか食ってるじゃないよ。うなぎの顔も忘れちゃったよ。あそこのうなぎ。そうか、よし。じゃあ、あそこのうなぎは、え、うなぎって書いたら、あのうち、うん。俺は見たことはねえんだけれども、え、あっちの持ってな、あした、お昼、おめえにうなぎ食ってる。あ、本当？今じゃない。うん。今な、お父さんこれからすぐ千葉まで行かなくてなんだ。え？なんとかなんか言ってんだ。あと追っかけなくていけない。あ、おめえといつまでもこれ持って付き合ってた時に行かねえんだ。あ、おめえとにかくな、もうこんな。え？うん。で、明日、昼間、お昼にあっちを持って待ち合わせ。え？うん。必ず、来いよ。うん。来いってやったら。本当？じゃあ、お母さん持ち合わせって。いや、お母さんだ。お母さんならない。だからさっき言ったとおりいいか。お父さんに会ったこともないぞ。え？お父さんからもらったこともないぞ。え？何を食いに連れてってもらったの？もし聞かれて分かった時にはどっかの予想を知らねえおじさんだって説明がいいんだ。いいか？分かったな？約束破るってと、お父さんはすぐに消えたぞ。分かった？うん。あ、はい。よ をつけてけよ。風出すな、風出すな、転ぶから。え？ああ、そこ入んのか？分かった。

よ、早く来ておくれよ、今日はお仕事がいっぱい溜まってんだからね、いつまでも遊んでないで早く帰ってきておくれって、お母さんあんだけお前に頼んだじゃないか、それをいつまでも遊んでてしょうがないね、ご覧よ、こんなにお仕事が溜まっちゃってんの、明日の朝までに脱いであげなくちゃいけないんだからね、糸がなくなっちゃって困ってんだから、何か糸を巻くんだからこっちおいで手を貸しておくれ、いいかい、本当にしょうがないね、もうお前さんは出るってとね、なかなか帰ってくれないんだからね、ああ、また汚いな、顔をして、鼻を噛みなさいよ、鼻を。噛みなさいよ、だって、しょうがねえんだよ。今、手が塞がってるから、後で噛めばいいんだけどもさ、ね。ちゃんと噛んでればね、そんなことにはなんないんだよ。いつでも噛まないから、そういうことになる。そんなこともねえんだよ。振り向きなんだよ、あたいの鼻。何が言ってんだよ、本当に。これ、落としちゃダメだよ。ちゃんとかけてくんないと。糸をこんがらなんじゃないか。ほら、また落とす。ちゃんとしっかりかけて、玄関に来てるからいけない。手をこっちと広げたわ。で、こういうふうに送ればいいんだよ。よっ。これ、これどうした？え？どうした？あたい、あたいの。お前はどうしてこんなご時世になるとお金持ってるの？持ってんの？持ってんの？持ってんの？持ってんの？だからどうして持ってんの？もらったの？もらった？誰？誰ですか？自分の知らないおじさんにもらったの？どっちんじゃないよ。え？1千円、2000円のお金ならともかく50銭なんてお金をどこの誰がくれるんだい、どこがくれるんだい、くれちゃったんだからしょうがねえんじゃねえか、もう当たりなんだよ、返してくれよ、お前どっかから持ってきたね、そうじゃないの、取ったんじゃねえ、盗んだんじゃねえんだよ、もらったんだから、だから当たりだから返してくれよ、だからどこの誰にもらったんだから言ってもらう、俺に行かなくちゃなんないんだから言ってもらう、それどっかの予想知らねえおじさんなんだから勘弁してくれよ、おかん。こんなところで勘弁してくれよ。ちょっとこっちおいで。え？ちょっとこっちおいで。やだよ。で、これ返すから。こっち取りにな。ほっとくれ。しゃあないね。じゃあ、おっかさん、ここに置いとくよ。ほっとしたら取りにな。この間うちからそこにコマが置いてあるんだけど、誰のコマなんだい？え？コマ？どこに？そうなんだ。俺のスネーじゃねえ。こっちに。どうしてんだ。まあ。さあ、いけないこともしてくれ、それお前は。おっかさんはね、三度のものを一度に払っちゃって、お前にその字を思いをさせたことはない。欲しいものは何でも買ってやってる。足りないものは諦めろって言ってるじゃないか。それなのに、人様はそこからこんなことをして。だけどしょうがない。おやっちゃったことはしょうがないから、おっかさんお詫びに行くから、ね、どっから持ってきたんだか言いなさい。ほら、どっから持ってきたんだか言わんか。どうに強情なんだから。よし、言うな。おっかさんが言わせてみせるか。さあ、これは何だか分かるね。お前見えるだろ。これはね、お父さんが使ってた芸能だよ。え？どういうわけだか。お父さんと別れるときにお前がうちの風呂敷の方に出てきたんだ。これで折檻するな。お母さんが折檻するんじゃない。お父さんが折檻するのも同じなんだ。そう。

0: そうか。どこだった？
1: え？
0: ああ、その件ね。うん、あの角のところですかね。
1: そう。
0: 相変わらずなんだろう。
1: え？酔っ払って汚いなりしてたの。
0: そんなことはないよ。お酒なんかね、もうやめて3年になるんだって。
1: それで吉原の変な女もいないし、今一人でもってお父さん一生懸命お仕事してんだって言ってたよ。お金もいっぱい持ってるみたいだったよ。綺麗なお着物着てたよ。
0: 羽織だとか反転だとか何枚も重ねてきてたよ。嘘じゃねえ、本当だよ。
1: でもあの人今一人でいる
0: の？え？
1: お酒をやめて。
0: そう。
1: あの人がね、酒さえ飲まなきゃ。
0: で、お父さん、おっかさんのことなんて聞いてたかい？
1: 両方で同じような方言って、
0: 知ってんだ。
1: あのね、あしたね、あの角のね、うなぎ屋でもってうなぎ食わしてくれるって、ね、言っても構わないから、ああ、構わないと、ね、
0: アグレッシブになるって、そんな親は嬉しいです。
1: それと、新しいなりをさして、出して。
0: おー、気になって気になって、しょうがありませんから、地獄が来るってえと、もう我慢がしきれません。自分もやっぱり、新しい反転かなんかを仕掛けるってえと、兄弟の前に座って鼻の頭を3つばかりポンポンポンと入ったわけ。うなぎ屋の前を行ったり来たり行ったり来たり、とうとう我慢ができない。
1: ごめんくださいな。
0: おー、これどう？
1: いらっしゃいまし。
0: かんちゃんですか？
1: ああ、
0: あのね、今、2階に、ね、来てますよ。どっかの親方とご一緒ですから、
1: どうぞご覧なさい
0: ま
1: し。
0: そうですか、いつもどうもうちの悪さん、もう誠に申し訳ございません。何かありましたら、どうぞ使ってくださいまし。
1: あ、ありがとうございます。お邪魔いたします。
0: ちょっと、カメラ、

ごめん、トンカチやってんだよ。お父さん、呼んでやってくれ。呼んでやってくれって言ってんだよ。しょうがないね。おっかさん、洗っといでよ。ね、いいから。お父さん、呼んでやんなよ。おっかさん、洗っといで。お父さん、呼んでやんなよ。おー、しょうがない、やっきるね。そんなことは言うね。さあ、ごめん、くださいね。実は、この子が、あのお小遣いをいただいたり、うなぎをごちそうになったりするって言いますから、誰にって聞いたら、よその知らないおじさんだってこういうもんですから、それから会ってお礼を言わなければいけないと思って伺ったんですが、お前さんですかね、だらけでございます。お達者の様子で何よりでございます。どうぞ。おかげさまで。いや、昨日そこを歩いてたら角でばったりこの野郎に出くわして、うん、おめえ込むじゃねえかって、うん、うん、元気だった、元気だった、うん、で、うなぎ食うかったら食いたいって言うから今食うはいけないんだけど、明日の日だったら明日やったら、いや、来い来いってお母さんに内緒にしとけよってこう言ったんだよ。子供なんてしょうがないもんだよね。いいから来たんだよ、言ったお世話に。どうもしょうがないんだよ。昨日そこでばったりこの野郎に会ったの。元気だったら元気だったよ、ね。うなぎ食うだったら食うってやるよ、ね。だから、今はそこだけど、明日昼にじゃあうなぎ食おうじゃないかって。お母さんには内緒にしてあげようって言われる。なんだろう、ミスター、ミスターのね、もうおしゃべりなんだろう。よっしゃ、あんたに。昨日この野郎のことで、お父さん、同じことばっかり言ってんじゃないか。うん、言ってんだよ。どうしましょうか。俺も、達者だな、さっき、お前の顔を見て、ああ、お前も達者で何よりだなと思った。よかった。本当に、よかった。昨日、本当に、こいつに会ってびっくりして、女で一つでここまで育てるのは余裕なことじゃねえと思って、俺はこの野郎の父親として、お前に改めて礼言うよ。ありがとう。それから、今ひどいことをしちゃって、なんとお詫びを言っていいかわからねえが、とにかく、まあ、勘弁してくれ。それから、ゆんべ一晩ゆっくり考えたんだけど、こいつを片親で育てるのはいい子じゃねえ。それは、欠けてんな話は別だけど、俺もいて、おめえもいて、いるんだったら、二人で育ててやった方がいいと俺は思うんで、まあ、今からこんなこと言えた気じゃねえんだ。どうだろう。これからまた先、二人でこいつを育てていこうというな、おしめ、そういう話かねえ。本当ですか。本当ですか、お前さん。ええ、ありがとうございます。こっちの方からお願いしますよ。まあ、よかった。よかったね。ええ、彼女さん。またお父さんと一緒に暮らせるんだよ。いや、私はね、もうお前さんとは生涯会えないと思ったし、もし会えたって、まさか一緒に暮らせるとは思ってもいませんでした。それがまたお前さんの口からそういうことを言ってもらって、本当にありがとうございます。これもみんな一人に、この子がいてくれたおかげですね。この夫婦の重なりの手が全くですよ。え？

通用中がらびだ。トマンチョスリティラジオ体操を始めてください。ケナヤメーカーワインカーギティマニーサークシーズバチミソーレフリギチダチミチユチイキチムチジサウンドギチダチミチユチおじいちばりよギチダチミチユチイキチムチケナマシミソーレギチダチミチユチおばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチームチサイクンカインダチケーナウンドワビンカイイチチームチナナチヤチピチタチミチユチイチチームチシエクマカインドピチタチミチユチイチチームチナナチヤチ反対ドいちちむち君道ちゃんかいまぎやびんやわってんさんかいくさにくさんかいすりてならちやちてちたちみちゆちいちちむちひんまぎんどてちたちみちゆちまぎさならちやちてちたちみちゆちいちちむちひさむずちティーサウンドをまぎてうるちあげてうるちいちちむちならちやちティーチタチみちゆちいちちむちひさいくんかいんだちならみしちゃんかいちゅうくまぎてめんかてむにはんあがたのならみしちゃんかいんかてむにはんティーチタチみちゆちいちちむちずーましみそうれティーチタチみちゆちティーチならんどティチタチミチユチイチチムチヒサモドチツビミソレティチタチミチユチハトガイシミティクルバンキヨティチタチミチユチイチチムチティサノンドティチタチミチユチナヤガティアンドティチ

0: チ、イチチムチ、フイチ、チュクイチスティ、ハチザコン、イチチムチ、ナナチヤチ、グスヨチャリタヤ、イチチムチ、ナナチヤチ。
1: ラジオ体操第2。

今日も一日皆様にさまざまな地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

木曜日、時刻は午前10時を回ります。どうなんですか、今日は木曜日だったね。長かったの。

Thank you.

僕もちょっとありますけど、大物なんです。悪くするだろうな、なんか大物みたいに。今、地味に入っておりまして、あっさら、すべて、みんなのマークになります。ご注意ください。あれは、今日、一日の人も、夕方からはちょっと曇りぐらいになっていくのかという。

有限会社アナム。建築土木工事のことなら富ヶ城建設業協会。安全安心快適を提供することにより社会に。

行ったよっていうのが嬉しいんですよね。大丈夫、こちらは毎日が海外旅行だと思っていますね。今朝のお届け曲はユーミンでポイティーキンアサポイントです。

校、高校、さあ、こういったゴールデンウィークってあったかね、なんか夢はあったけどね、なんて思っておりますね。まあ、ゴールデンウィークの捉え方としては、今ね、こう、お休みを予定集めて、5月に休むということなんですが、この学校、中学校の時に、ね、そんな休みじゃなくて、今日は子供の日とかね、あ、今日はその来週とかにあったと思うんですけど、5月にこんな長い休みがあった経験はないですね。でもね、みんなも仕事忙しい時代でしたから、ああ、お仕事なんてことになるのかもしれませんけどもね、今、そう考えたら幸せだけど、お仕事してらっしゃるご家、ご家の方々からすると、もういいよ、もう。今日僕もたくさんとどこ行くって言ってるわけなんてね、言ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。もうこの不況の時代にお金もいっぱい使って、そんな夢のないこと言わないではありませんなんて言われそうですけどもね。いや、そうです。今年でも、泊まったりね、どっか遠くに行ってじゃなかったもんですから、やっぱりもう休みが長く感じましたね。正直見ると、あとはもう子供たちの休み、夏休みに入ってからということになりそうな

波の上の水上店舗。那覇で唯一の行楽地、波の上では夏の間多くの親子連れでにぎわった。昭和30年代夏場の那覇の憩いの場所といえば波の上海岸だった。自家用車が普及する以前のことだから、那須野ビーチやミーバルビーチまでバスに揺られていくよりもタクシーで乗り付けられるマンミーの方が便利この上なかった。ただ波の上はもともとが岩礁海岸なので砂浜は見当たらなかった。だから白砂の広がるビーチのように砂と泡切れたり水変わりを楽しむことはできなかった。海水浴も黒いタイヤチューブを膨らませた貸し浮き輪に捕まってゴツゴツした岩場で泳ぐことが多かった。戦前に海岸を掘削して周りをコンクリートで固めた海水プールも残っていたが、小学生くらいの子はそこで泳ぎ、陸側には幼児用にもっと小さなプールもあって家族連れに喜ばれた。貸しボート屋を営む水上店舗があるのも嬉しかった。水際から海に突き出て建てられた海上ハウスとでも呼ぶべき水上店舗は独特の雰囲気をたたえていた。木造で屋根は畳むとき、店の中にはジュークボックスが置かれ、行楽客は食事をしたり、かき氷やぜんざい、ジュースなど冷やし物を楽しんだ。ボートに乗るには海側に設けられている板敷きのスロープを降りていって乗り込む方式で、それもまたワクワクした。海側から 4,5 メートルの高さに建てられていたので、子供にとっても愉快な場所に違いなかった。板張りの床の隙間からちらちら見える水面の揺らぎを目にするだけで、得したような不思議な気分になれたからだ。水だってきれいで、コバルトブルーやオレンジ色の小さな熱帯魚の姿さえ見ることができた。水上店舗は戦後間もなくして建てられ、9店舗ほどが営業していた。バラック風の建物ながら、海の上に突き出て、漁を呼ぶユニークな構造は他になく、海辺の少ない中にあっては、得難い場所だった。復帰後も生き残っていて、ゆくゆくは南太平洋のリゾート地にある水上コテージのようになれば観光客も呼べるという人もいたが、そうはならなかった。戦後の混乱期に建てられた違法建築だったため、安全面に加え都市計画にそぐわないと懸念された。年を経るうちに立ち退きの話が出る中、昭和55年の1月に起きた火災で焼失し、結局復活する。

温めそうです。時間の経過とともに

この時間、富津市市近郊で営まれます告別式のお知らせをいたします。富津市宿高安平田徳一さん、富津市宿高安平田徳一さん、5月3日午後8時37分96歳の天寿を全うし永眠いたします。告別式は今日5月7日木曜日午後1時半から2時まで、富津市宿高安にあります公営地下セレモニーホール富津路で営まれます。もしはご長男の平田孝則様です。以上、この時間富津市近郊で営まれます告別式のお知らせをいたしました。

なたの大切な人を大事にお世話できる地域密着型だからこそ何よりも思いやりと優しい愛でお世話できます。

力になり、経済政策、発展強化が進まれます。5年に一度で、日本に存在する全ての事業所、企業を代表とした経済政策、発展強化が、令和8年6月1日現在で実施されます。本調査を通して、全産業分野の売り上げ、水準や通貨量を、同一時点で網羅的に把握することで、行政が起こる政策立案や、民間企業への金融政策を行っていくようでの参考資料として活用されます。インターネット最高書類の優勢、令和8年4月上旬、終戦頃から、国が把握している事業所へ、インターネット回線に必要な調査書類を郵送します。お手元に届いた書類をご確認の上、

令などの書類を直接配達します。インターネットでの回答、生活保護件数、令和8年6月1日から、今後、調査場による提出を希望された事業所、または、インターネット回答が確認できなかった事業所について、調査員が直接訪問内で、生活保護件数と確認を行います。

接種できます。妊娠期間中に接種することで RS ウイルス抗体を胎児に移動させ、赤ちゃんの生まれが育ったら RS ウイルス感染症を予防するワクチンです。対象は妊娠28週から37週に至るまでの方。1、令和8年3月31日までに妊娠届をされた方は予診票を郵送。2、令和8年4月1日以降に妊娠届をされた方は届け出ずに窓口で予診票を送付。お問い合わせは子育て支援課発行道の0143番。先進治療に国立された不妊治療の費用を助成します。保険適用外となっている不妊治療のうち、先進治療に国立された治療に対する治療費を助成しています。本社助成に関しては、駅団体で先進治療、不妊治療費、助成事業の助成を受けた治療などの要件があります。詳細については、担当様から市ホームページをご確認ください。

族防災装置。いざという時に備え、災害時の対応や連絡方法など、災害時の我が家のルールを家族全員で話し合っておくことは大切な防災対策です。家族防災会議のまとめ。家族で話し合っておくべきこと。1. ハザードマップや被害想定から自分の住む地域の災害リスクを確認。2. 大地震に備え、自宅内の危険場所、安全な場所を確認。3. 避難場所や避難所への通路を昼間と夜間それぞれ実際に歩いて確認。4. 家庭内での備蓄品と保管場所の確認。緊急の食品や薬がないかも確認します。 5. 非常持ち出し品の準備。家族構成や施設によって中身が違ってきますので、一年に2回ほど確認します。 6. 消火用品、防災機材などの準備。 7.災害時の対応の確認。特にお子様や高齢者がいる家庭では避難方法を、脱線、ブレーカーの措置なども確認します。 8. 家族の連絡方法の確認です。災害の中でも特に地震はいつどこで起こるか分かりません。こうすれば絶対に助かるという方法も存在しません。建物の安全性を高めるなど、命を守る、怪我をしない、そのための環境づくりが大切です。そして職場や学校、外出中と家族が離れている時間に災害に遭った場合は、何よりも家族の安否が心配だと思いますが、むやみに動くほどリスクが高まることを忘れてはいけません。この場所が安全だと思ったら動かないこと、とどまる勇気を持つことが大切です。また、家族での連絡方法や携帯電話

内容伝言フォーム、みんなの写真や SNS など、さまざまなツールでの連絡方法を提供しますので、連絡方法として、被災地から見られた通信などの情報を優先支援する方法があります。被災地の住所や家族、親戚や知人の連絡先を、パソコンや携帯だけで管理せずに、紙にまとめ、すでに伝達します。また、災害時にどう行動するのかも、同じように紙にまとめ、すでに伝達しましょう。災害にあった場合、生きていれば必ず家族と会える。家族も生きていると信じることが大切です。災害時の我が家のルールは、一度話し合い、確認したからといって安心してはいけません。家族の状況は変化しますので、1年に1度は家族防災会議を開きます。

ビバさゆりパラダイス。ここまでの時間はあなたの安心クリニック明るな医者クリニック保川自動車学校、あなたの暮らし丸ごと応援 DA 沖縄トレードスクッション、沖縄空手会館、田所教諭ファミリー教諭所、家族のように大切に介護します。地域立脚型リフデイサービス。もっとお菓子を楽しもう株式会社南方が各社の提供でお届けいたしました。素晴らしい青空広がってますね。今日一日頑張ってまいりましょうね。

午前8時を回りました。ビバーテレビパラダイス番組は1時間目のスタートです。この時間お相手は一年のテレビの平田志郎が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月7日木曜日、久しぶりに青空を見る朝を迎えましたね。青空が流れています。今日5月7日ですが、今日は何の日？ラスボストリビア。5月7日は粉もんの日、世界のエイジ、日米というのがあります。粉もんの日、少しご紹介しますと、粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が2003年5月7日に設立されたことを合わせて、協会が全部を制定しています。

5月7日を含む前後の週には主に関西圏の一部の店舗で粉もん関連商品の各種キャンペーンが行われることも。そして世界の運営企業2020年に開催された国連子ども特別総会にて国際イベントとして記念日が制定されています。詳しい内容はまた次第にご紹介いたします。ビバーコロニーパラダイス、この時間は車とともに歩み続ける株式会社エナト、エンターカットのこと

通業経営者の皆様をサポート富士通信情報会真心清水富士通信所他各社の提供でお送りいたします。さあ8時台は

事業家、商品国というのが市のホームページに紹介されています。平野中学校は昭和61年度に開校し、およそ40年が経過する中

が耳鳴り耐久計画長寿病化病計画を策定したということです。設計コンセプトはサーバー

生徒、教職員、地域は共に同士に学び合い、時代を超えて続いていく学校、ダーバン中な学校づくりを目指しますということで、実はこの指導計画に興味関心を持っていただいた皆様から皆様の声を聞かせていただければと思いますということで、こちら伊那覇中学校設計コンセプト、ダーバン中元気に学び健やかに育まれる学校づくり長寿命化事業計画について、その事業計画の目次、それから事業の概要、現状調査と課題分析、基本計画、基本設計について資料も

ダウンロードできるようになっています。どうぞご覧ください。さあ、それではドニツク市内、現在4つの中学校があります。その4つの中学校の中でも一番歴史のありますドニツク中学校の校歌をお聞きください。

0: ドミグスク、ドミグスクです。
1: ドミグスクに高校会、大変事業的な方がいらっしゃいました。大変高校協会が高橋くなりました。ドミグスクの動きの準備の成果ですが、病気入院の内勤はこれまでの8歳以上から1歳以上の入院の内勤です。また、結婚の出産、産業の内勤を取り付けいたします。
2: 出発進行。

時刻は午前8時24分です。天気予報です。沖縄気象台発表の天気予報を紹介いたします。はじめに代表です。梅雨前線が沖縄の南から日本の南に伸びています。東シナ海には気圧の折れが伸びています。沖縄本島地方はおおむね晴れています。先島諸島と大東島地方はおおむね曇っており、雨の降っているところがあります。今日7日は沖縄本島地方では高気圧に覆われおおむね晴れるでしょう。先島諸島では高気圧とへりにあたりおおむね曇り、雨の降るところがある見込みです。大東島地方では梅雨前線の影響でおおむね曇り、雨の降るところがあるでしょう。8日の沖縄地方は梅雨前線や高気圧のへりを回り込む湿った空気の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴う見込みです。沖縄地方の沿岸の海域では波がやや高いでしょう。先島諸島では8日は次第に波が高くなる見込みです。沖縄本島中南部北部の予報です。今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、風は東の風のち南東の風、波の高さは 1.5 メートルのち1メートル、降水確率は正午以降 10%、 12時間ごとに12時間で 10% の予想です。日中の最高気温の予想は27度でしょう。明日8日は曇り、夕方から雨、ところにより昼前から雷を伴う予想。風は南の風のち南西の風やや強く、波の高さは1メートルのち2メートル。朝方の最低気温、中南部が22度、北部が21度、日中の最高気温は26度でしょう。現在、沖縄本島地方に気象に関する警報、注意報は発表されていません。以上、

事業株式会社第1号。

本日営まれます告別式をお知らせいたします。富津副社が御御御御平田徳一様、富津副社が御御御御平田徳一様、5月3日午後8時37分96歳の天寿を全うし永眠されました。告別式は5月7日木曜午後1時半から2時、公益社セレモニーホール富城にて営まれます。もしはご長男の平田孝則様です。以上、本日富城市内で営まれます告別式のお知らせでした。

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ。
0: すごい切れ味。

0: 私も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。

データで運用要件に問わず時間単位で利用できます。子どもの良質な教育環境を整備することを目的とし、子どもが同世代と関わり成長する機会を保障することに、保護者にとっては子育ての重要に負担感が提供されることが期待されます。詳細については市ホームページをご確認ください。利用可能時間、子ども1人につき月2時間です。利用料金原則1時間30分。世帯所得に応じた年齢があります。実施場所1在宅保育所、2豊か子ども園、3豊か認定子ども園認定、4認定子ども園教育保育園、5認定子ども園別室実施場所、6生後クロス保育園計画、7西立保育園、8双葉保育園、9三鷹ベビーガーデン。保育施設利用受け入れる時間帯については市ホームページをご確認ください。対象者、保育所等の対象が取り引き市民で0歳6ヶ月から満3歳未満で始めます。保育所、幼稚園、認定子ども園、地域型保育事業、企業指導型保育事業所に通っている子どもは利用できません。認可外保育園に通っている子どもは利用することができます。申し込み方法、申し込み方法、広報取り引きに掲載されている QR コードから申し込みを、申し込み受付は1週間ほどで、認定管理について電子メールでお知らせします。電子メール受理後、施設への面談予約および利用予約が可能となります。施設への面談後、子ども誰でも通園制度の利用開始となります。

要です。お問い合わせは本日子どもの日課8000-5088番、受付と氏名の振り仮名が記載されます。令和7年5月26日から受付と氏名の振り仮名を記載するため、戸籍法の一部が改正されました。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を対象の方に郵送で通知していますので、ご自身やご家族の氏名の振り仮名をお確認ください。国別都市在住であっても、本籍地は他市町村の場合は、本籍地の市町村から通知が送付されます。詳細については、市ホームページをご確認ください。台数、令和7年5月26日時点において、本籍地は国別都市の方。お問い合わせは、市民課、戸籍振り仮名記載業務。

0: トミグスク、トミグスクです。
1: トミグスクに投稿会、会員事業者の皆様に申し上げました。会員投稿協会が高い人でした。トミグスク独自の研究制度でした。病気入院の内勤をこれまでの8単位から1単位の入院の内勤に、また結婚出産、誕生日内勤を選択いたしました。
2: 出発進行。

さて、この時間ですが、沖縄タイムズ琉球新報、掲載されている記事をご紹介いたします。昨日、おとといと雨が降っていました。また、ゴールデンウィークの期間中ですが、

ご紹介したいと思います。沖縄タイムス、雨のニュースですね。沖縄地方は6日、梅雨前線の影響で各地で大雨が降りました。西表島では午前2時39分までの1時間で92ミリの猛烈な雨が降り、1時間の最大雨量は石垣市、その城で 72.5 ミリ、石垣空港で64ミリ、宮古空港で50ミリと、いずれも非常に激しい雨となりました。昨日未明ですが、石垣市と竹富町に大雨洪水警報が発令され、いずれも午前6時44分までに解除されています。県消防防災対策課によると、浸水被害などの報告はないと、また県企業局によると、県内11ダムの貯水率は6日午前0時時点で 49.4% と平年値を 27.7 ポイント下回っています。さて、都の方では冠水し、車が立ち往生ということで、こちらは宮古島市、イララ、道里の商業施設そばの市道が大雨で冠水し、車両1台が立ち往生したと。この日、大阪府から観光で訪れていた5人の家族5人が乗車していて、男性によると、早くホテルに戻ろうと思っていたところ、新田前に入ってエンジンが停止したということ。その後、宮古島車は、移動およそ100メートルにわたって交通を規制、午後5時半までに規制は解除され、その冠水し、立ち往生していた車も撤去されたということです。そして、渡嘉敷の方でも濃霧ということで、紹介されているのが、こちらは琉球新報ですね。渡嘉敷では、

の貯水池も5日から6日の大雨で満杯状態となり、オーバーフローが起きました。そういう中ですが、山々が濃霧に覆われ、標高およそ200メートルの高知にある国立沖縄青少年交流の家も霧に覆われ、視界が50メートル未満となったそうです。昨日、豊見城の方でも少し霧が見られましたね。琉球新報沖縄タイムス、梅雨入りしたという気象台からの発表がありまして、それから雨が降り続いています。今日は久しぶりの晴れ間、この晴れ間、有効活用したいですね。メッセージいただきました。ご紹介いたします。YouTubeさんから、今日東京は晴れて25度まで上がりそうです。今日7日は、吉田美奈子さんと甲斐義博さんの、お誕生日、73歳のお誕生日ということで、吉田美奈子さんの夢でもし会えたなら、こちらでテストしますといただきました。では、お聞きください。ビバーテレビパラダイス。この時間は、車と共に歩み続ける株式会社ヤマト。レーザーカットのことなら、大砲ベンダー工業。企業、経営者の皆様をサポート、トミグッズ商工会。真心キューブ、ファミリーキューブと、他、各社の提供でお送りいたします。

ございます。時刻は午前9時を回りました。ビバとよみパラダイス、番組は3時間目のスタートです。この時間お相手は FM とよみの平田千春が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。5月7日木曜日、さあ今日は何の日、雑学トリビアから。先ほども少し紹介しましたが、今日は粉もんの日。数字の語呂合わせと粉もん製品愛好家団体日本粉もん協会が平成15年2003年5月7日に設立されたことを合わせて協会が記念日制定しています。粉もんは食粉を使った食品のことで、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パン、他粉物を意味する言葉として主に関西地方で使われています。日本の食文化に欠かせない粉物の魅力をよりアピールしていくことが提唱されており、例年5月7日を含む前後の週には主に関西圏の一部の店舗で粉物関連商品の、量が増えたり、料金が割引といったキャンペーンが行われることもあるそうです。さあ、そして5月7日は世界エイズ孤児デーです。2002年に開催された国連子ども特別総会にて国際デーとして制定されました。エイズ孤児というのは、両親またはどちらかの親をエイズによって失った子ども、HIV ウイルスに感染、またはエイズ患者の孤児という両方を意味しています。地球全体の生存 HIV 感染者およびエイズ患者の推計数は2002年の時点で4200万人以上いると、2002年の時点ですので、今はまた数の方は変わっていると思います。で、両親またはどちらかの親をエイズによって失った子どもは、国連の発表によると2012年の時点で1780万人以上にもなると言われているというのが雑学トリビアに紹介されています。で、加えて毎年およそ7万人以上のエイズ孤児が発生しているという統計や調査報告があり、エイズ孤児のおよそ 85% 以上がサブサハラ地帯に集中していると言